0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

когато залезят за спи. Това си ти.

0: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, а това е най-новата ми песен «Сам» по БГ Радио.

горял и под каква ютия. За да научиш трябва много вино.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бей радио, само българска музика. Добро утро. След Юли на Акага не можехме да не започнем с тази песен в 7:05. Ева от студиото, което посрещна Джулая. Добро утро и на Боги.
1: Добро утро и на Симо. Посрещнахме първите лъчи на слънцето на 1 юли. И да, не случайно започнахме с Юли на Акага. Всъщност, July Morning
0: да.
1: Винаги е имал някакъв такъв специфичен западен привкус този да. Празник. Но всъщност той си е уникален да. Български хипи-рок празник, който се чества всяка година в нощта на 30 юни срещу 1 юли. И традицията повелява да се съберете с приятели на открито и да посрещнете заедно първите слънчеви лъчи. Празника е създаден в България през 80-те години да. На миналия век, а името му е вдъхновено от легендарната песен July Morning на британската група Uriah Heep.
0: Един младеж, който го взимат в казармата, не можел да се види с приятелите си точно на 1 юли, обаче пък направили така, че се събрали там, на, където е близо до неговото поделение. То морско поделение, така че имало и гледка, и
1: такава
0: морето се виждало.
1: Историята?
0: Да, точно така. И той давал караул, а неговите приятели там от другата страна на поделението, дето е цивилната част, извън поделението, се събрали и дрънкали с китарите. Той отвътре, ау. И така, да, така е българската.
1: Както написа преди време в Люропео любимия ни приятел Любен Дилов син, българите имат уникален празник, те честват една юлска утрин, когато човек става и тръгва да търси любовта, без да се обръща назад. Всяка юлска утрин.
0: Е, гати, как ще ми липсва пейсажа, Любо Дилов ми каза, ми напомни. А в 7 часа и 7 минути добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след любов на Сигнал. 7 часа и 11 минути. Между другото пък за Сигнал се сещам още нещо. Преди 10 години правихме от нашото студио, от четвъртия етаж на нашата сграда, правихме студио по повод 1 юли, джулая. Аз имах честа да бъда водещ. Един от декорите ми падна на главата. Няма значение. Това са неща от кухнята, но Сигнал бяха тези, с които го посрещнахме джулая. Беше много завладяващо и особено път тук от радиото се беше събрал целият екип под рано сутринта, преди да посрещнем слънчевите лъчи, и посрещнахме съответно и първите слънчеви лъчи. Беше много готино. Добро утро, милички, от Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес, преди обяд, превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София днес около 30, 32 в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 34 в Пловдив, 33 в Русе, край морето 31 градуса за Варна и Бургас.

0: Пей радио, само българска музика, такава и след песента на това на те, до теб. Здравейте в 7.19.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5-те причини да посрещнеш Джулая в пиано бар. Номер 1.
4: Защото там започнахте подготовката за Джулая.
3: Ми трябваше да се подкрепите добре, за да може да изкарате нощта на плажа, като истински хипари, да имате дух, който да ви държи будни до към 5-5 и нещо, когато слънцето започва да изгрява. Да имате сили да дрънкате на китарите и да подглаждате огъня цяла нощ, както и да пречите на тези, които се опитват да странят от цялата тази идея на Джулая, опитвайки се да спят.
4: Ама се получи така, че малко прекалихте с духа,
3: така,
4: нали, при повдигането. И просто не можахте да го върнете обратно в бутилката.
3: Теца вика.
4: Да. И затова останахте в бара.
3: И слава богу, защото част от вас посрещнаха Джулая в районото. Така по-буйните, там посрещнаха Джулая.
4: Не.
3: В ден ще е то 5. 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бара номер 2.
4: Ми то валя.
3: О, да.
4: Валия, ама ти казвам, съдра се да вали. И на вас ви писне да го чакате тоя Джулай в тоя дъжд. И отидохте до близката баничарница, която приемаме в случая за пиано бар.
3: Да, от благозвучие.
4: Да.
3: Да. И така. Това с Джулая, между другото, е малко наценено.
4: Малко.
3: Са, голема. В днешния топ 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар. Номер 3.
4: Ми като си в града.
3: Да.
4: Кво правим?
3: Кво?
4: Поне реши да направиш нещо по отношение на музикалната си култура относно Джулая. Затова забиваш в един истински пиано бар и ревеш цяло гърло Юли на пив и Юли на акага.
3: По-късните, които стават всъщност по-ранните часове за тебе,
4: да,
3: вече започвате да ревете на всичко и буквално.
4: Да.
3: А пуснат ли 10 години... Той какво сте преборил? Така. Днешния топ 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар номер 4.
4: Абе, ти си баровец, бе. Къде Бош ще цапаш по пяска с тинейджерите да ходиш напред-назад да се такова штука?
3: Поръчал си тук една мусакичка за закуска, да ти донесат в бара и си слушаш така лекичко музичка.
4: И е, това ти е на тебе морнинга на Джулая.
3: Да, си лекичко. Разцъкваш лекичко. В днешния топ 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар номер 5.
4: Значи ти си стар рокаджия, който свири на баровец от номер 4. Той дец е поръчал мусакичката.
3: Да, точно. Ти мусакичката ли си му?
4: Не, ти си рокаджият, който му свири на ушенцето, докато то си му мусакичка.
3: Да, да, да, добре. Преди, когато не беше толкова стар рокаджия, посрещаше Джулая на открито с другите рокери, ама вече те заболяват ставите от влагата на брега цяла нощ, простатата ти алармира, пък и ти се доспива към 1-2 часа и затова...
4: А, освен това не върви, извинявам се много, лидера на Джулая да заспива
3: първо. Да, не.
4: Я ти в пиано бара при баровеца и...
3: Да.
4: Пак ще се срещнем
3: след 10 години.
4: Или други песни.
3: Да. Днес ще топ 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар.
4: А Джулана?
3: Джулана го посрещаме с радост всеки път, когато го видим. И не го пускаме да си отиде.
4: Да, важното е хрян да има.
3: Да.
1: Топ

0: пламенна жена. Бей радио, шоу на българска музика. Здравейте, след Роби и пламенна жена. Нали съм ви казвал, че аз съм най-големия му фен. На второ място е Боги.
1: Така ли?
0: Еми да.
1: Аз винаги си мислех, че аз съм на първо място, а ти си на второ.
0: Виж, ние сме патриархално сутрешно шоу и мъжа винаги е пред жената.
1: Извинявай.
0: Аз имам и с 12% повече от тебе.
1: Извинявай.
0: Това, еми, има защо. Съжалявам. Така.
1: Да ти донеса ли кафето?
0: Не, ма целуни ръката, която храни.
1: А да го разбъркам ли кафето?
0: Разбъркай го, да. А, така. Я, от хубавото, от западноевропейското, взе, нали?
1: Разбира се, за теб от хубавото, за мен от по-лошо.
0: От по-то
1: стане. Аз пия от утайките.
0: Ох, това е, Боги, не можеш да си представиш, ако нещо ни случи, колко ще ми липсва тази ирония, която имам между нас и не знам какво друго бих могъл да правя.
1: Какво да се случи, стига сега, безкрайности.
0: Еми, нещо може да ми се случи, може да ме отвлекат.
1: Престани, кой ще иска тебе?
0: Как, кой? Ми може някоя богата фамилия да ме отвлече за дъщерята.
1: Да ми платят, за да те върнат.
0: Напротив.
1: Като в разказа на О. Хенри, както и да е.
0: Мене има кой да ме спаси.
1: Да, бе, да.
0: Да, и ти го знаеш. Веднага го пуснете, иначе ще дойде. Така че както и да е. Добро утро от сутрешното шоу Старт.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
13: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
15: 3 години и 9 месеца по-късно.
16: Повтаряй след мен. Български шперплат.
17: Български шперплат.
16: Със страхотно качество.
17: Със страхотно качество.
16: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
17: При Велде Лесо Център.
16: Съднес 6.
17: Солесес.
18: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
19: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
20: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
21: Времето с БГ Радио.
1: Днес, преди обяд, превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София днес около 30, 32 в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 34 в Пловдив, 33 в Русе, край морето 31 градуса за Варна и Бургас.
21: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бей радиус, чай, че си забравих мисълта. Само българска музика и песента. Ние с Боби двамата пием кафе на Уикеда. 7.39, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! Беги Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Дупка в морето, песен на Ерол. Ерол Ибрахимов, знаем го чудесно като фронтмена на Уикеда. И между другото, пак история от БГ Радио, това е първия ни водещ на церемонията по раздаването на годишните музикални награди на БГ Радио през 2002 година. Него го избрахме, което между другото показа още тогава, че ние сме не само различни в музиката, която излъчваме, именно само и единствено българска музика, ами вече от тук на седне се заявяваме като такива и в поведението си, защото да поканиш, нали, Ерол, който не беше някакъв популярен водещ, да кажеш дело и така нататък, беше така доста смело от наша страна и експериментът се оказа успешен, въпреки че Ерол беше много притеснен, допускаше грешки, но те пък се превърнаха в сладки акценти от самата церемония. Ето ти, спомени, спомени. Добро утро от Стартер!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Днес, 1 юли, поради очакваните високи температури, става дума за над 35 градуса, временно ще бъде ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, като както и участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Така че да го имаме предвид, особено тези, които карат камиони. На Тракия също отпаднаха вече ограниченията, които са свързани с ремонти. Всичко, което е довършено, е довършено, а пък вероятно ще продължат там, където не са успяли есента, като вече така попремине големия наплив, големия трафик. На Хемус днес ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 километър на самата магистрала, да го имаме предвид. Карайте разумно. От сутрешното шоу Стартер, лек път.
2: На море или планина това лято?
3: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
2: А има ли оферта?
3: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
7: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно...
13: Пица.
14: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и колело на пив. 7 часа и 52 минути е добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов. Овен. Аз съм зодия Овен. Я да видим. Някой може да ви съобщи къде има вакантна длъжност по вашата специалност. Интересно. Не се вслушвайте в съветите му или просто отклонете разговора. Телец. Не влизайте в противоречия с околните, за да си спестите евентуални неприятности. Близнаци. Отношенията с интимния партньор ви тревожат и нараняват. Ако в емоционалната си връзка сте допуснали някаква грешка, опитайте да я поправите час по-скоро. Рак. Планирайте смело бъдещето си. Периодът е подходящ за промени. Действайте. Лъв. Бъдете по-дискретни и предпазливи в споделянето. Дева. Днес сте разсеяни и трудно ще се концентрирате. Отложете задачите и работата за по-добри дни. Релаксирайте.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов. Везни. Очакват ви много хубави изненади. Скорпион. Късметът днес определено ще е с вас. Блазеви. Стрелец. Днес е вашият ден. Очакват ви приятни изненади. И везните приятни изненади, и стрелците. Браво! Козирог. Бъдете самоуверени и концентрирани. Очакват ви сложни задачи за решаване. Водолей. Денят е подходящ за сключване на сделки. Късмет. Риби. Забравете за прибързаните и необмислените решения днес и ще намерите изход от всяка заплетена ситуация.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен.
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио, само българска музика след непобедим на непобедимите фронтмен. Предстоят новините в 8, след това имаме и гости. Вики от Мастило днес ще бъде наш гост в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес. Окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около евро. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да плаща тези цени, заяви Младеновски. При парната и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. Очертава се поскъпването да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства. 6 души пострадаха вчера при инцидент с надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Директори от дирекция Морска администрация Бургас и екипи на полицията незабавно извършиха проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Поради липсата на регистрация, Морска администрация не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Независимо от това, агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия. Ще бъде сезирана прокуратурата, ще бъде наложена глоба на концесионера и ще бъде уведомено Министерството на туризма за установеното нарушение. Примата на българската естрада Лили Иванова ще бъде удостоена с Френският орден за изкуство и култура степен офицер, присъдени с указ на министъра на културата Катрин Пегар. Това съобщи Лили Иванова във Фейсбук. Тя благодари на министъра на културата на Френската република, както и на извънредния и пълномощен посланник на Френската република в Република България, госпожа Мари Дюмолен, както и на френската държава за уважението, отношението и номинирането и за носител на орден за изкуство и култура степен офицер. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп претърпя поражение във Върховния съд на Съединените щати във връзка с спора за правото на получаване на гражданство по рождение, след като съда в историческо решение постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство. Тръмп направи опит да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в Съединените щати само временно или без необходимо разрешение. Критиците твърдят, че 14-та поправка в Конституцията на Съединените щати не позволява това. В нея се посочва, че бебетата, родени на американска земя, са американски граждани. Днес отбелязваме July Morning. Още от вечерта на 30 юни плажове, скалисти брегове и къмпинги се изпълват с хора, които посрещат първите слънчеви лъчи на новия ден под звуците на July Morning на британската рок-група Uriah Heep. Именно от нея идва и името на празника. Традицията възниква в България през 80-те години на миналия век и постепенно се превръща в символ на свободния дух, стремежа към независимост и желанието за ново начало.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, Слънчево момиче на трамвай номер 5 слушахме току-що. 8 часа и 7 минути, ей сега ще и стане и 8, а ние посрещаме още едно слънчево момиче в студиото на БГ Радио.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Виктория Терзийска. С нея имаме втора първа среща, ако може така да се каже, защото новата й песен като за последно има много подтекст, освен че е една жизноутвърждаваща и прекрасна лятна песен. Добре дошла, Вики.
3: Добре, заварили мили мои приятели. Много се радвам да съм във вашата компания.
4: Так му щях да кажа, ама Симо започна веднага, той по работа, веднага песента. Такова...
3: Абе, веднага мъжете, веднага
4: да,
3: такова.
4: Много, много нещата, построен, да. Много стриктен. Аз как да кажа, че като дойде Вики, можем да си говорим до утре сутринта. Започнахме за децата, за птици, за природа, за чудеса. Ние до утре сутринта сме си останали да си приказваме.
2: И вие си говорите за нещата от живота, за птичките и пчеличките и така.
4: И да, за това. Красиво. И за прекрасните песни, които прави и които са начало на един солов проект, нали така?
3: Ами да, най-вероятно. То някакси музата ми дойде. И,
4: как дойде музата? Как я позна?
3: Те да знам, просто си усетих момента. В един момент вече започнах да се усеща малко по-свободна от цялата галимация около децата и ми дойде отново така това бурканче, дето ми изсипва нещо ми изсипва в главата. Някаква такава творческа енергия. И се чувствам много добре. Отдавна не съм се чувствала толкова щастлива и толкова да ми е готино от това, че съм направила нещо за себе си.
2: И да се върнем на песента.
4: Да. Кажи как се роди тази песен.
3: Тази песен...
4: Защото каза, че си я направила специално за себе си, усещайки се.
3: Точно така. Беше едно демо, издрънкано на една китара. Между другото, аз не съм автор на музиката и текста. Автор на музиката и текста е Нина Маркова. Това е нинчето,
4: чакай,
3: която беше...
4: Да, ти ли си автор на текста?
3: Не съм автор на текста. Но всички ми са, че аз съм автор
4: да,
3: на текста.
4: Да, и аз включително.
3: Да, Нина Маркова е една от участничките в Гласа на България, когато аз бях треньор. Тя ми е много близка, тъй като е от Разград. Изключително близки сме от много-много време. И Нина Маркова вече започна да се занимава с химия, замина да учи в Италия, върна се, роди дете и въобще не се занимава с музика, но ми пусна това парче и аз много го харесах и казах Нина това. Много ми, това беше преди 4 години.
4: Да.
3: Много ми хареса тая песен. И тя казва ми, добре, ще ти я дам. И ми даде това и още една песен също, която се казва Половин легло, но тази аз много усетих я много като моя. И когато я подхванахме с Денис Попстоев, аз му казах, че искам тая песен изцяло да я преобърнем с хастара нагоре, защото тя беше издрънкана на една китарка, Нина много меланхолично я беше изпяла, страшна тъга. И му казвам, не, това няма да е начина, по който ще го направим това парче. Започнахме да търсим най-различни звуци, бит направихме и му казах, че искам да е абсолютно различна, с много готин бит, с лятно звучене.
4: Позитивно
3: и цяло да я променим, да. Нина като я чу, направо се хвана за главата, защото въобще не очакваше да тръгнем в тая посока. Също така добавихме и една това «Падам, падам в теб». Всъщност е нещо, което ние доизмислихме в студиото и Тео Хараламбиев тогава се включи, за да помогне изцяло да го довършим парчето. Ние просто тримата, искам да ви кажа, че за 3 часа го направихме. И за мен това беше наистина нещо като вълшебство и някаква магия, защото аз никога не съм правила песен за 3 часа. Толкова бързо стана всичко, защото те се изкефиха на мелодията. Направихме така, че да се усетим и тримата и да знаем в каква посока вървим. Изпях бековете, изпях основния глас и след това, като го направихме и се срещнахме и в последствие, за да го довършаме, да го дооправяме нещо, да видим какво може да се промени. И ние просто нищо не променихме и нищо не добавихме, защото то си звучеше брутално добре. Да.
4: Да.
3: Тогава отидох при Жоро Манов пък на Кламер студио Главната движеща сила. Той ми вика, абе, на тебе кой ще снима клип на това парче, бе? И аз казвам, и те да знам кой ще ми... Бе, аз ще ти го снимам. Да, и ние си станаха нещата въобще без аз да искам нито да правя парче, нито да снимам клип, то просто всичко си се нареди.
4: Е, добре, как тогава казваш, това е от мене, той излезе от мене?
3: То така се случи за мен, разбираш ли, аз така си го приемам. Приемам си го, че то се нареди нещо, което даже не съм планирала, то просто толкова добре се нареди във времето, че аз си го приех като подарък за мен. И си го приех и като знак, че действително трябва да продължа да правя музика, защото навсякъде, където ходя, непрекъснато ме срещат хора и с такива, айде бе, Вики, кога ще направиш нещо ново, нова песен? И аз викам, сега ти е будалкът ли ме? То от мен, кой ма помни, сигурно всичко
4: ме забравиха. Ти луда ли си?
3: Но всъщност осъзнавам, че хората имат нужда от музика, от нова музика и реших, добре.
2: Тоест, започна. Като за последно е твоя старт.
3: Абсолютно. Въпреки, че въобще не звучи като старт.
2: Нищо.
3: Но когато чуеш текста, всъщност чак тогава разбираш, че въобще не става въпрос за последните неща в живота, а всъщност става въпрос за това да се гмурнеш в нова посока, без въобще да му мислиш.
4: Да, направи го, моля те.
3: Да, така, това направих. То, аз ти казах, живота
4: ми... А продължаваш ли да движиш по същата линия? Действаш ли със следващи песни?
3: Да, абсолютно. Вече сме направили още тази половин легло. Направихме и Ела си вкъщи.
4: Че много ми харесва.
3: Ела си вкъщи, ти вече си я слушала.
4: Ти вече си ми я пуснала, това ще я да кажа.
3: Тази Ела си вкъщи пък е песен, която ми хрумна през нощта. И я посветих на двете ми дъщери, които тая сутрин така съм им се карала. Значи,
4: изобщо не заслужаваш песен.
3: Да, да, нали? Да, право, човек, след това ми стана малко. Викам се, защо така трябваше да им се карам. И Ела си вкъщи, всъщност, тя ми се спусна пред много често през нощта си измислям разни неща. И текста и музиката там са мои. Половин легло по-скоро ще продължи, може би, линията от това първото парче като за последно, защото пак искам да го така преобърнем изцяло и да не звучи по начина, по който е в момента.
4: Страхотно, толкова ми харесва. Първо, те усещам много вдъхновена. Наистина започнала нещо ново, което супер си струва. Ние сега ще си чуем песента.
2: Разбира се.
4: На мен много ми харесва. Имам си любим момент. Сега, понеже не мога да пея, мога само като я слушам да кажа, ето тук, ето тук.
3: Е, но... кой момент?
4: Не мога да го, трябва да я чуя.
3: Бриджа ли?
4: Може би
2: е Бриджа.
5: Не обичам, отричам да съм влюбена в теб.
2: Да.
3: Отричам да съм влюбена в те. И на мен това ми е много яко.
4: И да не забравяте да си я искате в любими песни за любими хора и да поздравявате хората, които обичате с нея. Защото всъщност, като за последно, ама то не е като за раздяла.
3: Точно
4: а
3: така.
4: Като за любов, то, като за ново
3: за начало.
4: Начало.
3: Точно така. Да. Като гмуркане че... в нещо ново, което изцяло те е...
4: Щото падал в теб.
3: Да, точно, именно.
4: Слушаме го с огромно удоволствие и продължаваме с петте въпроса.

0: БГ Радио, само българска музика, като за последно песента, за която току-що говорихме с Вики Терзийска. Прекрасна, нова, нейна песен. Продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Тази сутрин Вики Терзийска на гости в сутрешното шоу Стартер. Как подхождаш, когато твой близък се чувства потиснат?
0: Тук имаме спор с Симеон, много сериозен.
3: Да.
4: Добре.
3: Обръщаш му специално внимание или го оставаш на мира?
4: Аз съм от хората, които по-скоро ще го оставят на мира. Първоначално, като видя, че е потиснат, ще направя най-вероятно някакъв плах опит да вляза. Ако не ме допусне, толкова ще си го оставя да си живее и може би ще изчакам да мине малко време и ще се върна на този момент.
0: Да.
4: Няма да хода да натискам и да чувъркам там. Що? Вие за кое бяхте?
0: Не, аз също сега, ако ме прогони и ми каже остави ме, супер съм кисел, няма да хода да го ръчкам, защото е тъпо. Но при всички положения ще направя опит и аз.
3: Да.
4: Да, ти? Да.
3: Е, ще го оставя да пасе.
4: Да пасе.
0: Значи ето това много ме дразни.
3: Да, защо
0: ти ще го оставиш да пасе?
3: Не, добре, малко крайно се изразих
0: не,
3: на
0: оставям
3: го на мира.
0: Означава,
4: че въобще, ма въобще и да, че все едно въобще не му обръщаш.
3: Добре, може би при мъжете е по-различно. Обаче ние имаме едно, което е може би се отнася за повечето. Има ли не? Оставяме. О, аз ходи да пасеш, се занимавам, аз с... ще го питам, па той ще би си изкара, бегай тогава. Но аз знам, че той знае, че ако се наложи, ще разчита на мене.
0: И
3: аз
0: съм как там. Па ще се наложи, като му кажеш, бегай от тук?
3: Е, боги, ние се разбираме така.
0: Абе, разбира се.
3: Както и да е. Виктория Терзийска е гост в сутрешното шоу Стартер. Как да намерим баланса между това да имаме претенции и да не сме претенциозни? Едното е важно, другото е не се конотира хубаво.
4: Ами, да имаш претенции, значи, че уважаваш себе си. Много искам, като отида някъде на едно хубаво място, за което знам какво съм, дала съм и ни пари, искам да е такова, каквото са си казали, че е.
0: Да.
4: И имам претенции да ми е удобна възглавницата, леглото, да ми мирише на хубаво, да няма около мене чак толкова много хора, които да ми дуднат, да си почина. И просто, когато отивам на хубаво място, имам претенции то да ми е готино.
0: Да.
4: Но да имаш претенции и да си претенциозен неоснователно е малко твърде вече излиза от границите на...
0: Да.
4: Има много такива претенциозни хора в България.
3: Моля, разкажи една история.
4: Да.
3: Истинска история.
4: Чакай, че се стреснахме.
3: В Благоевград, в любимия градо. Отишъл съм, седнал съм на едно заведение. Това е по повод и претенциите, претенциозността. Не знам, просто се сетих за нея. И там имат едно много хубаво десертче.
4: Така.
3: Което е нещо, те турските гюзбе, гюзлеме.
4: Не, това беше солено.
0: Не,
3: да. Едно от такова.
4: Кюнефе.
3: Може би
4: кюнефе.
3: Да.
4: Отгоре стопка сладолет, много е хубаво.
3: Нещо такова.
0: Бруталяда.
3: И аз съм отишъл и прино то се приготвя, за да речем 20 на минути нещо.
4: Да, защото се пече.
3: Да, не, веднага. И аз съм си поръчал всичко и съм си го и поръчал предварително. Викам и това, там да не ми го бавите много. Идват и салатите, ядем, така, насочваме се към десерта, на всеки му идва по нещо, моето не идва. Викам, всеки момент, че дойде, не идва. И в един момент виждам го този сервитьор и викам, абе, викам, с моето кюнефе, какво стана? И той, ама съвсем чисто сърдечно, па я съм те забравил. И аз, и той, пи една бира от мене, нали, да си говориме на... И стоях и си казах, той човек направо ме обезоръжи.
4: Да.
3: Аз съм забравил, пи една бира от мене.
4: Ти тако да проявиш някакви претенции.
0: Адски е нахален. Ти не искаш да пиеш бира.
3: Ба, какво ти пука, бе? Тя толкова готина ситуация.
0: Е, какво му е готина ситуацията? Аз съм те забравил.
3: Е, какво да направим сега?
0: Е, това е ходи паси, ето твоето.
3: Е, какво да направим?
4: То това му се връща.
0: Ами, нищо. Значи, в такъв случай на цивилизованите места по света правят отстъпка от сметката или предлагат друг десет.
3: Човека ме почерпи една бира. Толкова. Тя не ми се пиеше тази бира.
0: Ти не искаш бира.
3: Е, хубаво да е, ама той човека намери начин да го... Добре, боги. Вики Терзийска е на гост в сутрешното шоу Стартер. Я сега кажи, как се бори с куката в една връзка?
4: За един месец единия да отиде на едно място, другия да отиде на друго място, да се занимават с някакви нови дейности и след това да се срещнат пак.
3: Вярваш ли в това?
4: Да не се виждат за известно време. Ми да.
0: И аз мисля, че работиш. Натрупваш впечатление.
4: Да. Малко така, да речем, някой тръгва по работа, случва се на всеки, по работа да замине за месец, месец и половина. И според мен след това, като се видиш с човека, с който леко си омръзнал, може пък нещата така да са по друг начин. Ако не са, значи по-скоро не е наред нещо.
0: Да, по-голямо.
4: Да.
0: Или пък примерно да направиш 2-3 песни и да отидеш да кажеш, знаеш ли, аз връщам се към музиката. Слушай сега.
4: А, да. Ако как имаш реагира? Моя случай ли?
0: Как реагира твоя случай на твоята
4: той
0: музика?
4: Той винаги много ме е подкрепял и винаги е искал да това да продължава да бъде част от живота ми. И много се кефи. Радва се.
0: Супер.
4: Откровенно.
3: В какъв свят ще се срещнам след 25 години?
4: Ох, идеалистично вярвам да е по-зелен, не толкова индустриален. И някакси много искам хората да осъзнаят, че връщането към земята и най-обикновените неща е най-хубавото, което може да ни се случи.
0: Да.
4: Това е моята идеалистична представа. Сега...
3: Ние за нея те питаме.
4: Да, да.
3: Нали, човек няма нужда да прави уточненията.
4: Това искам да се случи. Защото да. Искам децата ми да живеят такъв свят.
0: Да. Да не е 96 градуса.
4: Да, ако може.
0: А да е зеленко.
3: Виктория Тързийска в 5 въпроса. Дойде при нас като за последно, така се казва нейната песен, но тя няма нищо общо с конотацията, която влагаме в тази песен. Напротив,
0: както
3: едно
0: казахме,
3: ново начало.
0: Това е ново начало.
3: Да, едно ново начало, което мисля, че беше подходящо, наложително, но пък тези начала само ние трябва да разберем и да осъзнаем кога трябва да ги започнем. Добре си го направила. И успех на всичко, което е свързано с като за последно.
4: Много благодаря и благодаря за поканата.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
3: София трафика придобива все по-отпускарски очертания, което е хубаво и за трафика, и за нас. Остават и местата с ограничения. Гео Милев между Елисавета Багряна и Коперник, както и част от самата Елисавета Багряна. Остават ограниченията и по локалните на Цариградско шосе и в двете страни, около окръжна болница. Остават ограниченията и по Владимир Вазов между Попгрови и поручик Георги Кимурджиев, където движението е изцяло двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. Това последното ограничение се отнася до към живот и здраве 15 август. В Пловдив до петък, между 8 сутринта и 14 по обяд, ще е спряно движението на пътни превозни средства по Калиакра между Димитър Талев и Бяло море в район Южен. Ограничението се налага с цел осигуряване на безопасността на гражданите по време на премахване и съкръщаване короните на дървесната растителност в района. Не може ли по-просто да го кажат? Ще режат дървета и така. Те почнаха, така че до живот и здраве до петък ще ги режат тия дървета. Във Варна остават ограниченията по части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера, Димитър Пешев. А в Бургас до 22 август Дебелт остава ограничена между Сливници Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I, между Цариградски и Фердинандова също има ограничения на Дебелт. В Бургас остават ограниченията и по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий, както и по Асен Златаров между Рилска и Петко Каравелов, както и по части от улица Свети Иван Рилски.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
6: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
7: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомък – модерният център за обзавеждане.
8: Гледа, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
9: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
7: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
17: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
18: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търсят ти шофьори? Идвай!
17: И как е?
19: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
20: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
21: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
22: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
21: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
23: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
24: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
25: Времето с БГ Радио.
0: Днес, преди обяд, превалявания

0: и Бургас.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бег радио, само българска музика с Васил и като слънце в огледало. Добро утро, слънчица, на 1 юли в 8.38. Това е стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Това е стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Спора започна всъщност още докато Вики беше тук в пет въпроса и си говорихме с нея за нещата от живота. Нещата от живота днес в мини дебата, ето го казуса. Очакваш десерта си в ресторант, а той не идва и не идва. Питаш сервитьора какво става и той ти казва съвсем невъзмутимо: па я съм те забравил, пи една бира от мен. Въпросът е, ще се ядосаш ли? Или ще го приемеш с усмивка?
0: Това е реална история. Случва ми се на мен в Благоевград и я приех с усмивка. При нас има едни специфики, фини настройки, които не само, че така отчитам, но и ги харесвам. Това невъзмутимо и съвсем естествено, па я съм те забравил, показва една липса на стерилност в отношенията и неестествена сервилност.

0: на обслужващия персонал към клиента си. Защото той човека не ми обслужваш персонал. Какво да направя, като е забравил? Или както той самия казва, забравил. Да се направя на ощипана госпожица. Да затропам по масата, защото имам права. Щото съм си платил. Да викна управителя. Да напиша гневен статус във фейса. Да приема забравеното ми гюзлеме. Защото май това беше яденето.
1: Не гюзлеме,
0: бе. А какво беше?
1: Другото гюзлеме, мисля, че баница, сладкото.
0: Да, е, ми забравили сме, да. Така, така, бе. В това да го приема, като ми го е забравил това въпросното, в най-голямата ми битка за европеизирането на България и да се успокоя, че моя бунт срещу конспирацията вече има кауза и да потъна в скръб, че забравянето ми... не мога се седа точно. Аз не мога се седа, какво са ми забравили всъщност. Е лично отношение и недопустимо накърняване на правата ми. Или да започна да върта очи, да съм ехиден, ироничен, саркастичен, високомерен, да се държа унизително. Боги, аз не знам как да се държа, като ми забравят десерта, защото никога не са ми забравили десерта. И се радвам, че нямам реакция за такива моменти, защото опита ме е научил, че има два вида хора. Другите все имат готовност за претенции и на тези все им се случват такива неща, които да оправдаят претенциите им. И това винаги е самотен, тъжен и унизителен процес за претенциозните. Мерси!
1: Понякога много се ядосвам, че не ме разбираш какво ти говоря. И като спорим, сякаш не ме чуваш.
0: Щото мъжете са от Марс, а жените от Венера.
1: Именно. Темата на мини-дебата. Очакваш десерта си в ресторанта, той не идва и не идва. Питаш сервитьора какво става и той ти казва съвсем небрежно: па аз съм те забравил. Пи една бира от мене. Въпросът е, ще се ядосаш ли или ще го приемеш с усмивка. Значи, искам още веднъж да ти обясня старателно и да го кажа и на слушателите. Изобщо не ме притеснява факта, че някой ми е забравил десерта. Не се притеснявам от това. Случва се. Това е нещо нормално. Това е човешко. Забравил човека десерта. Нито ще бъда ехидна, нито претенциозна, нито ще търся европейските си права. Изобщо това не съм аз. Аз спадам към групата на широко скроените хора. И по принцип естественото общуване ми харесва много. Но това, което ще ме подразни в цялата ситуация и което ще ме ядоса, е, че има една такава естествена неморливост и един такъв свойски непокизъм, който граничи с върл непрофесионализъм. Ще се ядосам на този симпатяга не за друго. Още веднъж ще кажа, не че ме е забравил, а защото ич не му дреме. Ето за това ще се ядосам. Защото на него не му пука. В този израз, па я съм те забравил, пи една бира от мене, означава грам не ме интересува, вземи пи една бира, всичко ще се нареди. А това дали аз пия бира, дали ми се пие бира, дали си искам десерта, на него не му дреме. Ето това ще ме ядоса в цялата картинка. И това не мога да го приема. И много ми е интересно, Симеонче, дето си толкова пък ти широко скроен, нали, дет се пишеш, ако той е човек, викам си, благодаря ти Боже, че не вади зъби. Щото можеш спокойно ти кажа, я па извадих предния, извинявай. Много ми е интересно тогава как ще го приемеш. Въпросът е, че не му пука. А не, че е забравил десерт. Всеки му се случва. Със или без десерт, все едно.
0: Кажете сега какво мислите вие на 02-951-5535. Той звъни. Ало!
2: Здрасти!
0: Здраве, жела! Кой се обажда?
2: Антония Райчева.
0: Заповядай, Антония.
2: Аз съм абсолютно категорично за Симо.
0: Защото?
2: Защото първо, човека, който приема корекцията и вижда, че служителя в случая не е бил много в час, обаче е направил някакво усилие да замаже положението, да направи жест към клиента, изгражда една връзка между двамата. От друга страна, всеки си има своите силни енергийни нива в деня и ниски енергийни нива в деня. И когато разочарования се фокусира върху своето разочарование, той си прави затвърждение на гадния ден. Също така, когато ти си поръчал нещо, представил си си, че ще ти хареса и така и така.
1: Кюнефе! Кюнефе беше нещото! Не гюзлеме, да, кюнефе!
2: Ти вече си го опитал, вече си го преживял, след което има една скоба на забравяне, прекарваш си време с останалите, даже в повечето случаи при мен се случва да съм забравила какво съм си поръчала за десерт. Обаче, когато има едно такова леко решаване на проблема, всичко си е окей.
0: Да.
2: Като ако започнем да се самосъжаляваме и да затвърждаваме лузърската си позиция, няма какво друго да стане, освен да продължим.
1: Ама да защо да се. Защо лузърска позиция? Аз това не го разбирам. Аз няма да се самосъжалявам, аз ще се ядосам на това, че не му пука.
2: Добре, добре. Това също разбирам идеята ти. Бих казала за нея, че всъщност всеки би усетил такова нещо да се ядоса, че на другия не му пука. Обаче при нас стои въпроса, струва ли си да го повдигаме, нали, като проблем? Дали това е момента? Може би искаш с назиданието, с поведението към този служител да го събудиш, да го стреснеш, той да се откоригира. Обаче ако това е негово системно поведение, какво правим? Той е
0: тръпнал. Да.
1: Е, ако е системно поведение, това ли пък му е работата наистина?
2: Ами, наистина има твърде много хора, които наистина работят само единствено някъде за пари и изобщо не им е това работата.
0: Добре, благодаря много за мнението и за подкрепата. Телефон ни отново звъни, вдигаме. БГ Радио, добро утро!
3: Привет, привет! Наско от София, на път за Варна.
0: Здрасти, Наско, заповядай!
1: Ей, че хубаво отиваш във Варна!
3: Ми малко на море.
1: Ей, браво!
3: Сега, аз подкрепям Боги, защото тук има един друг нюанс. И на мен ми се случва и така да ми кеф, нещо се случи, ха-ха-ха. Нали, не са донесли кюнефето, макар че кюнефето, като ти се доеде кюнефе, трябва да дадеш кюнефе. Това е положение.
0: Вярно е, да.
3: Бирата не върши раунд. Сега, макар че кой връща бира по принцип. Аз лично смятам, че трябва всеки да може да си върши работа. Симо, представи си ти да кажеш, аз днеска няма да дойдем на работа, я ви забравих. Нека си не става сега. Всеки трябва да си, когато си на работа, да се отнася сериозно към ангажиментите ти. Ели пък ако си сервитьор, много хора подценяват тази професия и си мислят, че е нещо такова временно, нещо, което между другото го правиш. А това е сериозна професия, която просто трябва хората да знаят как да се върши и да си вършиш работа. Тя важи за всяка една професия. Като ти плащат за нещо, си върши работата както трябва, затова гласът ми е за Полки.
0: Разбира се, Наско, приемаме го гласа, много се радваме, че ни се обади и само да кажем, че смисъла на конкретния казус, който разглеждаме, е точно такъв конкретния казус. Иначе, ако трябва да генерализираме, винаги ще има професия, в която и пилота ще дойде и ще каже, па аз съм ви забравил, ще си остави самолета на Малдивите, без да си прибере хората. Неврохирурга ще каже, па аз извадих грешния нерв.
1: За това става въпрос.
0: Да, обаче не. Става въпрос за един десерт и един колега, който може да си позволи това нещо, без да има никакви последствия за никого.
1: Знаеш ли какъв е проблема? Ако този човек беше дошъл и беше казал, извинявай, забравих ти десерта, сега ще направя всичко възможно да си го получиш, нали, да, или нещо подобно, нямаше да има никакъв проблем. Ама това отгоре небрежното, разбираш ли, такова да. Едно...
0: Добре. Телефонът ни отново звъни. Чакайте да, да вдигаме. Ало!
4: Ало!
0: Да!
4: БГ Радио.
0: Заповядайте!
4: Ами, сега, работата е много на кантар, но ние може би приемаме по така сериозно малките грешки,
3: Защото това е, нали, човека се е разсеял и ти е забравил десерта.
0: Да, нищо в нашия живот не се е променило с този десерт или без този десерт. Така.
1: Абсолютно съм съгласна. Тук спор няма.
3: Ние много по-леко приемаме тъй наречените лекарски грешки, които вече са много сериозни. Защото ти и без десерт можеш да си отидеш. Дори и без един зъб да си отидеш. Но когато тебе те усъкътят, ти урезат здравето, а ние го приемаме това много по-лежерно.
0: Не знам дали някой го приема...
3: Да, лекарска грешка, лекарска грешка. Ами, поне така се мъчат да на успокояват и лекарите, и разни журналисти, там и такива платени експерти, и хората замълчават, нали? Сега на тези, които са пострадали, никак не им е лесно. Но...
1: Не, в случая не говорим за това изобщо.
0: Ама опорната точка не е това. Няма някой от нас, който да каже това нещо. Освен това, пък лекарските грешки, аз не искам да оправдавам колегите, но той има и условия и условия. Ако е тежка, драматична там интервенция, която от едната страна стои живота, от другата страна стои нещо, което може да там да допуснеш грешка, обаче в края на краища човека да бъде спасен, са съвсем различни неща от нашия дебат. Да вдигам ли Боги телефон или да пусна?
1: Да, разбира се.
0: Само момент. Бега радио, здравейте!
5: Ало?
0: Да?
5: Доброто си, мой Боги. Любо съм от Лондон.
0: Здрасти, Любо! Добре дошъл!
5: Добре, заварили. Радвам се, че сме пак на линия. И така, по дебата, аз мисля, че съм за Боги този път и ще кажа защо. Да, наистина на всеки мога да му се случи. Ами представи си, ти не пиеш бира. Или ти си със семейство, със твоето дете и това десетче е било за твоето дете, а не за тебе. Как ще се почувстваш и как ще обясниш в този момент на детето, абе, вземи пие една бира. Защото аз съм от Благоевград и затова така го казвам.
0: Да.
5: Разбираш ли?
0: Ами виж, ето ти една, няма да ти опонирам, просто отварям разговор, прекрасна възможност да му обясниш на детето, че понякога се случват неща извън матрицата, че нищо драматично не се е случило, че човека е забравил. Отваряш един цял хубав разговор.
5: Съгласен съм, ама знае, че всеко едно дете то си иска десет.
0: Да бе, разбирам те, пишеме го гласа за Боги и така, това е хубава гледна точка, да, не сме се замислил.
5: Да, извън темата да ти дойде по моят въпрос, по моето предложение, което ви направих. За техническия отдел. Дали ще има как да можем ние да слушаме радиото на запис?
0: Честно казано, забравихме те. Не сме питали за техническия отдел, но сега днес аз ще го запиша и ще попитам дали можем, както телевизиите там, 1 час, 2 часа, 6 часа да връщаме. И ти благодарим за обаждането. Бързо един глас преди рекламите. Ало!
6: Симчо!
0: Да!
6: Добро утро, ображда се Слава от Куклен, Спирова. Искам да кажа, че с двете ръце съм за теб. Аз съм вече пенсионерка, обичам десерти, които не ми вредят. И представи си, аз съм се настроила за един такъв хубав десерт. Даже понякога си ям десертите преди хранени и изведнъж ми откажат този десерт. Много ще ми бъде лошо, защото той ми дига енергията. И това, че този човек не идва да ми се извини, в никакъв случай не го оправдавам. Баща ни беше сервитьор, лека му пръст. Всички го обичах. Цялото море беше обиколил. Носеше по 15 чини. Как няма да го обичат? Всяко нещо си иска труда и вниманието към клиента.
0: Ма значи си за Боги, защото аз...
6: Не е намерил време да дойде да ти обясни.
0: Значи си
1: Слава,
0: за Боги.
1: Значи си за мене, а не за Симо.
6: Не за Симо съм. Десерта искам да си го имам.
1: Ама Симо е за обратното.
6: Така ли?
0: Да.
1: Пак ли си за Симо?
6: А за това, че извинявам се на Симо, много харесвам усмивката, която казах, не знам каква беше. Много, по принцип, прилича на сина ми, не знам защо и по характер. Значи ти си много правдива, много точна. Но той много ми харесва.
0: Добре, благодарим много за тази оценка. Пишем го гласа за Боги, защото това е нейната... Тя защитава точно тази позиция.
1: И след пак малко казвам, грам не ми пука, че ми е забрал десерта, даже добре, съм благодарна.
0: Добре, след малко продължаваме.
7: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, чак когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
8: Лятото с фамилия ще продължи и вкусът му млече ще се услади.
9: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
12: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
15: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
18: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
22: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Lukoil Club получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Lukoil Club. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. от 15 юни до 15 септември.
2: Мини дебат. Стартер.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Здравейте отново, 8 часа и 59 минути. Телефона ни звъни. Ало!
4: Ало, чуваме ли се?
0: Да, заповядайте. Кой се обажда?
4: Казвам се Пламен, обаждам се от Северна Италия. За дебата се обаждам.
0: Давай, Пламене.
4: Става въпрос. Според мен мисля, че дебата е да не се обръща толкова голямо внимание на древните неща. Според мен затова стават и по бойщите, по пътищата, че някой се прередил на кръстовището, на светофара или какво се и голема работа, нека върви. Някой пропуснал десерта, защото имаше слушатели, които се обадиха, ами може да е за детето, може, нали, детето ви предложи да бира.
0: Е, това е аргумент, това също е аргумент.
4: Именно, да. Мисъл, не. Според мен, не знам, не съм бил в ситуацията, сервитьора е предложил бира, защото най-вероятно си си пил предишната бира, примерно една бира. Ако си пил лимонада, ще ти предложи пи една лимонада от мене, нали, още една или не знам. Да. Мисъл, когато става въпрос за дете, една госпожа се обади, каза, нали, кръвната захар, или какво си, ще вземеш едно пакетче захар, ще дигнеш кръвната захар, не става въпрос. От всяка една ситуация има изход. Става въпрос да не сме такива изискателни, защото ако никой от сегашните слушатели не се постави на местото на сервитьора, всеки се поставя на местото на клиента, на изискващия, става въпрос. Той клиента, в смисъл, клиента винаги има право, разбира се. Сервитьора може да има още 10 маси, по 4 човека, 40 човека. Забравива човека. Няма проблем. Не трябва да се вкопчваме в дребните неща.
0: Да,
4: в
0: дребнавост. Тоест, една дребнавост ти открива в този дебат и си за Симо.
4: Браво.
0: Добре. Благодаря ти, мой човек. Бъди здрав и поздрави в Северна Италия. Дай Бог един-два фейса. Ако искаш да вдигам телефона, пак последен глас от телефона.
1: Давай.
0: Добре, момент.
1: Че аз пък не се подготвих.
0: Добре. Ало.
23: Ало, добър ден.
0: Здравейте.
23: Беге радио.
0: Заповядайте.
23: Здравейте, Боги. Здравей, Симо.
1: Здрасти, слушаме те.
23: Казвам се Петко Василев и имам един въпрос към те, Боги.
1: Слушам те.
23: Случайно го пача, ако е объркал и сервитьора излиза от положението, не се ли върши добре работата?
1: Абсолютно съм съгласна, зависи как излиза от положението. За мен това е ключовото в дебата, аз така поглеждам темата. Мен ме дразни непокизма, че не му дреме за мен. А ако той ми се извини както трябва, няма никакъв проблем.
23: Разбирам ли напълно, но представете си, срещу вас е седнал Симо. Как бихте излязли от положението? Аз забравих, имаш една бира от мен. Или, извинявайте, господине.
0: Да, чуваме.
1: Да отговоря ли?
0: Да.
23: Това беше въпрос, да.
1: Аз лично предпочитам второто.
23: Окей. Всеки разбира дебата по...
1: По своя начин, то за това има спор.
0: Благодаря ти за подкрепата, да. Ние трябва да сме гъвкави. Реакцията за един може и да не работи за друг. Време е за финалните резултати.
24: Победител в мини-дебата днес е... Симо.
0: Те новините са в 9, ние ги забравихме. Пускаме ги, айде от нас да мине.
22: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
25: Парламента започва работа днес с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, както и разглеждане на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложена кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Комисията по здравоопазване вече даде своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджедиев ще вземе поста подуправител на Здравната каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Освен избора на нов подуправител, парламента ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника на парламента, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки в дневния ред. От днес Европейския съюз въвежда безмитен режим за редица американски промишлени стоки и омари, както и облекчен достъп за част от селскостопанските продукти и морските дарове от Съединените щати. Мерките са част от търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, договорено миналата година. Според Европейската комисия, новите правила ще разширят избора за европейските потребители и могат да допринесат за по-конкурентни цени на част от вносните стоки. В рамките на договореностите, Европейския съюз премахва митата върху определени американски промишлени продукти, докато американската страна запазва мита до 15% за голяма част от европейския износ. Брюксел включи и предпазна клауза, която позволява временно спиране на тарифните облекчения, ако Съединените щати не изпълнят поетите ангажименти. Предвидено е мерките да останат в сила до края на 2029 година, като през първата половина на същата година Еврокомисията ще направи оценка на ефект от споразумението и ще прецени дали да предложи неговото удължаване. Ирландия поема ротационното председателство на Европейския съюз. Основен приоритет по време на 6-месечния мандат ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034, както и укрепване на европейската икономика. Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на Европейския съюз за търговия с емисии и въвеждане на цифрово евро. Ирландското председателство ще работи за засилване на подкрепата за Украина и натиска върху Русия. Сред акцентите са и преговорите за присъединяване на Черна гора и постигането на съществен напредък в преговорите с Албания, Молдова и Украина. Големият адронен колайдер в Швейцария спря работа за 4 години. Това дълго спиране е планирано от Европейската организация за ядрени изследвания. В този период колайдъра ще премине през поддръжка и подобрения. Целта е да се трансформира в модернизиран ускорител с висока светимост и да постигне 10 пъти повече сблъсъци в секунда от оригиналния дизайн. Според учените, това значително ще разшири възможностите му за изучаване на фундаменталните закони на природата. LS3 е най-мащабното подобрение на колайдъра от създаването му през 2008 година.
22: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
25: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над Северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
22: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
5: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Кайман в 9 часа и 16 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. И ви приветстваме в началото на лятото с този саундтрак.
1: Да, защото понякога е нужна само една песен, за да се върнем там, където всичко беше по-простичко. По-вкусно, по-сладко, по-безгрижно. Лятото изглеждаше безкрайно, а дните минаваха в игри до тъмно и до викане от балкона за прибиране вкъщи. Ей, такова беше детството ни. Ако се върнете назад в детството, това означава, че вече сте на една стъпка от това да се включите в играта ни с Сладоледи Фамилия. Защото можете да влезете на нашия сайт bgradio.bg и да разкажете някоя ваша история от детството. Някой ваш безценен спомен. Разкажете ли един такъв безценен спомен, попълвайки формата, вече сте на стъпка от голямата награда. А тя наистина е прекрасна. Пътуване за двама до Нерха, Испания, а този фантастичен средиземноморски град, където е сниман кой филм?
0: Синьо лято. Сега като се сещам, спомен от моето детство е точно свързан с синьо лято и не мога да си представя как е възможно всяка година да ти се случва едно и също нещо и ти да го чакаш с нетърпение и да го гледаш този филм, защото той е също част от лятото ти. Не мога да си представя, че сме живяли така. Но ние точно така сме живяли и не го сменям за нищо това детство. Така че разкажете ни за вашето детство, за спомен, с който не сменяте нищо, и много ще се радваме дори и да го прочетем. Така че ще ни направите деня минимум.
1: Да, играта продължава до 10 юли и може точно твой спомен от онова прекрасно твое детско лято да те заведе в Нерха, Испания. За вдъхновение хапвайте Сладоледи Фамилия,
0: да,
1: и мислете за детството.
0: Да.
1: Спомените сами ще започнат да изникват.
0: Точно.
1: Както вече казахме, bgradio.bg.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

0: Бега радио, само българска музика и Мона заедно с Любо Киров за песента Луна. 9:27 е, това е стартер.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Владислава Тричкова от BTV. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Техническия университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
16: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви вау! В Нямах се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
17: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
18: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика и Авеню заедно с Георги Христов и Живели ли сме някога преди. За тази песен момчетата от Авеню и Боби и Заки казват, че всъщност ракетата носител за тях е именно Георги Христов, който тогава, когато те въобще не са известни, това е 90-те години, 94-та година, мисля, че съвсем конкретно, Георги Христов прави с тях тази песен и много им помага в кариерата. Добро утро, да пием за тези ракети носители, които все някога са ни помогнали за нещо, защото такива има във всеки един живот. Просто да им обърнем внимание.
1: Топ 5. Днешният топ 5. Ще открием 5-те причини да посрещнеш Джулая в пиано бар. Номер 1.
2: Защото там започнахте подготовката за Джулая.
1: Ми трябваше да се подкрепите добре, за да може да изкарате нощта на плажа, като истински хипари, да имате дух, който да ви държи будни до към 5-5 и нещо, когато слънцето започва да изгрява. Да имате сили да дрънкате на китарите и да подглаждате огъня цяла нощ, както и да пречите на тези, които се опитват да странят от цялата тази идея на Джулая, опитвайки се да спят.
2: Ама се получи така, че малко прекалихте с духа,
1: така,
2: нали, при повдигането. И просто не можахте да го върнете обратно в бутилката.
1: Те се вика.
2: Да. И затова останахте в бара.
1: И слава богу, защото част от вас посрещнаха Джулая в районото. Така по-буйните, там посрещнаха Джулая.
2: Не.
1: В днешния топ 5. 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бара. Номер 2.
2: Ми то валя.
1: О, да.
2: Валия, ама ти казвам, съдра се да вали. И на вас ви писне да го чакате тоя Джулай в тоя дъжд. И отидахте до близката баничарница, която приемаме в случая за пиано бар.
1: Да, от благозвучие.
2: Да.
1: Да. И така. Това с Джулая, между другото, е малко наценено.
2: Малко.
1: Е, голема. В днешния топ 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар. Номер 3.
2: Ми като си в града.
1: Да.
2: Кво правим?
1: Кво?
2: Поне реши да направиш нещо по отношение на музикалната си култура относно Джулая. Затова забиваш в един истински пиано бар и ревеш цяло гърло Юли на пив и Юли на акага.
1: По-късните, които стават всъщност по-ранните часове за тебе,
2: да,
1: вече започвате да ревете на всичко и буквално.
2: Да.
1: А пуснат ли 10 години... Кой какво сте преборил? И така. Днешния топ 5, 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар номер 4.
2: Абе, ти си баровец, бе. Къде Бос. Ще цапаш по пяска с тинейджерите да ходиш напред назад да се тако штука?
1: Поръчал си тук една мусакичка за закуска, да ти донесат в бара и си слушаш така лекичко музичка.
2: И е, това ти е на тебе морнинга на Джулая.
1: Да, си лекичко. Разцъкваш лекичко. В днешния топ 5, 5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар номер 5.
2: Значи ти си стар рокаджия, който свири на баровец от номер 4. Той дец е поръчал мусакичката.
1: Да, точно. Ти мусакичката ли си му?
2: Не, ти си рокаджият, който му свири на ушенцето, докато то си му мусакичка.
1: Да, да, да, добре. Преди, когато не беше толкова стар рокаджия, посрещаше Джулая на открито с другите рокери, ама вече те заболяват ставите от влагата на брега цяла нощ, простатата ти алармира, пък и ти се доспива към 1-2 часа и затова...
2: А, освен това не върви, извинявам се много, лидера на Джулая да заспива
1: първо. Да, не.
2: Я ти в пиано бара при баровеца и...
1: Да.
2: Пак ще се срещнем
1: след 10 години.
2: Или други песни.
1: Да. Днес ще топ 5-5 причини да посрещнеш Джулая в пиано бар.
2: А Джулана?
1: Джулана го посрещаме с радост всеки път, когато го видим. И не го пускаме да си отиде.
2: Да, важното е хрян да има.
1: Да.
3: Топ 5.
4: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
5: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
6: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри.
3: а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
13: Повече на сайта на Софийска вода.
15: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София. Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
22: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
21: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика и песента на Д2. Две следи в 9.55. Времето, в което си казваме и айде и чао. Айде, чао. Нали?
1: Да.
0: Да, до утре. А, не, утре ме няма.
1: Симеоне, ще се научиш поне веднъж в този живот да ми ги казваш нещата по-утрано.
0: Няма да ми казваш сега... така, защото и днеска може да ме няма. А, топа ние приключихме за днеска, сетия тая.
1: Може ли в последния момент, утре няма да дойда?
0: Ма внимавай, защото и в петък няма да дойда тогава. Виж колко може да е много по-лошо, отколкото само утре да ме няма.
1: Ама ти защо пък си мислиш, че е по-лошо, като те няма? То става по-хубаво, като те няма, бе, Симе.
0: Добре, ще престана да идвам вече въобще.
1: Ами айде, аз това искам да ти кажа. Подготви ме от по-рано, да мога да ти подготвя и аз терена и да те няма.
0: Великите умове мислят еднакво. Винаги съм си го мислил, но се ми е било неудобно да го кажа, така че разбрахме се.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството ще гласува проекто бюджети на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Това ще се случи на редовното заседание на кабинета, което започва в този час. Новия бюджет е със заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджета на здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Бюджета на държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13,5 милиарда са предвидени за пенсии. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проекто бюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България. След гласуването им, днес от правителството, трите проекто бюджета ще бъдат внесени за обсъждане в парламента. От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари 30 юни 2025 година. Това е посочено в писмо от Столичната регионална здравна инспекция до общо практикуващите лекари. Писмото е публикувано на сайта на инспекцията. Ще се прилага жива моноваксина, се посочва още в писмото. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а втория в годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина, като задължителна имунизация. Ваксината е безплатна. Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той стана след като шестима младежи паднаха от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момче ударило главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимация с фрактура на черепа, като лекарите продължават да се борят за живота му. Кмета на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че към момента се обсъждат две версии на случилото се. Едната е, че на свободен ход креслото с туристи е закачило камъните, тъй като там е по-плитко, а другата, че е взет неправилно завой и едно от момчетата е паднало и си е ударил главата. Официалните причини все още се изясняват от разследващите органи, добави кмета на Ахелой. Русия затвори граничните железопътни пунктове с Финландия, Латвия и Естония. Това става с правителствена заповед от днес, която се казва, че движението на лица, превозни средства, стоки и товари през граничните пунктове ще бъде спряно. Не се посочват нито мотивите, нито продължителността на взетата мярка. Същевременно през последните две години работеха пунктовете единствено по границите с Естония и Латвия, след като Финландия реши да затвори границата си с Русия, предаде Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
5: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търсят ти шофьори? Идвай!
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
15: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
16: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
17: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
19: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
20: Вашите нови очила. от 25 евро само в оптики Vision Express.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Екмедицин съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicin-bg.com.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата. Vimax. Комфорт през всеки сезон.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Ники, какво е това?
16: Това е новото ми пияно!
15: Ама ние пияно не сме ти купували.
16: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
15: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
17: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
18: Йо, България, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
17: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военните самолети цистерни на Съединените щати са напуснали столичното летище в обявения срок до края на месец юни. Това съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев. Това минимализира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица, допълни Радев. Той обобщи резултатите от срещата си с представители на ръководствата на Литаско и Лукойл. На проведената вчера среща е постигнато критично важно за бургаската рафинерия споразумение. Радев припомни, че в края на миналата година Литаско е наложила запор за закупуване на суров петрол от базирани в Швейцария компании. Това е довело до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя е работила и с тежки видове нефт, технологични затруднения и намаляване на обема на производство. Бъдещето на Лукойл Нефтохим е било поставено под риск. Запорът е вдигнат и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно за националната сигурност, отбеляза премиера. Радев увери, че властта продължава работа за увеличаване на икономическия ръст, което няма да стане само със стимулиране на вътрешното потребление чрез заеми и раздаване на пари. Работи се за привличане на инвестиции и подкрепа на бизнеса, както и повишаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката. Ще бъдат предложени съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частен капитал, което ще доведе до намаление на корупцията и повишение на качеството, коментира Румен Радев, цитиран от Нова телевизия. С настъпване на летния пожароопасен сезон в Пловдивска област се увеличава броят на сигналите за пожари. Властите отчитат и промяна в характера на рисковете през годината. На този фон регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив провежда инициативи за набиране и обучение на доброволци, които да подпомагат екипите при критични ситуации. Старши комисар Васил Димов, директор на дирекцията, обясни, че вече пожарните екипи работят при висока натовара. Центъра на кампанията на пожарната е обучението на доброволци, включително и така наречените спонтанни доброволци, които да се включват при инциденти. От пожарната препоръчват доброволците да бъдат подходящо екипирани, за да се гарантира тяхната безопасност на терен. Пътната полиция в Гърция информира, че от петък до понеделник отново затварят околовръстния път на Солун. Извършват се мащабни ремонтни и строителни дейности. Строи се път и естакада. Има обходен маршрут за пътуване до Халкидики, но пътя се удължава и трябва да се предвиди повече време от шофьорите. Затруднение се очаква и за тези, които пътуват към летище Солун. Особено натоварено ще е движението в събота до обед, докато са отворени магазините в града. За летище Солун единственият маршрут е през центъра на града. Междувременно властите предупреждават туристите, че са ежедневни случаите на починали възрастни хора в морето и на плажа и препоръчват поради високите температури възрастните хора и децата да избягват обедните часове с силно слънце. Украина подписа договор за 16 шведски изтребителя Грипен. Доставката им ще започне в началото на 2029 година. Сделката е финансирана с заем от Европейския съюз с подкрепата на Великобритания. Договорът включва също резервни части и свързани с тях компоненти и оборудване. Украински пилоти вече се обучават в Швеция. 16 по-стари самолета ще бъдат предадени на украинските военновъздушни сили в началото на следващата година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Първото юлско утро посрещнахме рано тази сутрин и в студиото на БГ Радио. Удоволствието и честа беше за Боги и Симо. Здравейте, аз съм Деси. Началото на нашата среща поставя 4 златни песни. Те са Чик от Порто Рико на Лея Иванова, Очакване на Роси Ганева, Без следа на Орлин Горанов и Кристина Димитрова и Обич на Тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и 4 златни и любими песни. Обична тоника, без следа на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, очакване на Роси Ганева и Чик от Порто Рико на Елея Иванова. Много често сред златните песни присъства и Роси Кирилова. Утре тя има рожден ден и имаме удоволствието да празнуваме заедно с нея. Роси Кирилова ще бъде наш гост и ще представим новата и песен «Щастието ми отива». Това ще стане утре вечерта в любими песни и за любими хора. А сега лятното настроение продължава с Васил Найденов и песента за Варна. Завръщане.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
8: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
8: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и другата част на Михаил Маринова и Павел. В събота и неделя програмата на БГ Радио ще бъде посветена на духа и песните на 60-те и 70-те години. Очаквани уикенд с големите звезди на тази епоха в българската музика. Лили Иванова, Емил Димитров, Лея Иванова, Йорданка Христова, Мими Николова, Маргарет Николова. Така че където и да ви заведе лятото, в събота и неделя бъдете с БГ Радио и песните на 60-те и 70-те. След малко ни очаква още музика. Сред песните пред нас е Себен на стени.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Дядо, обичам те.
8: Какво?
7: Казах, обичам те.
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
16: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
20: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
23: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
24: консултирай се сега.
22: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
23: OnClinic. С грижа за вас.
0: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
3: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерски съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата. Радев заяви, че по отношение на поддръжката на пътищата, правителството спира сляпото изплащане по фактури и фиктивни протоколи, като ще се търси отговорност на държавни служители, които подписват документи за некачествено извършени ремонти. Радев обяви, че докато се изработи новата стратегия за развитие на инфраструктурата, в която ще се залага на публично-частното партньорство, регионалното министерство ще прави постоянни проверки на ремонтите и строежите по пътищата. Парламентът задължи председателя на ДАНС да предоставя документи, включително класифицирана информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса, доцент доктор Петър Стефановски и професор Момчил Мавров. Предложението е на Демократична България. Сред мотивите са спиране източването на Здравната каса. Предложението бе прието единодушно. Припомням, Момчил Мавров подаде оставка като подуправител на касата, която се очаква да бъде гласувана в Народното събрание тази седмица. Започна контролната кампания на данъчната агенция по Черноморието. Тази година тя тръгна от Варна в началото на седмицата. За два дни от началото на кампанията от НАП са направили 150 проверки, като в около 50 от тях са констатирани нарушения. Изминалата нощ във връзка с July Morning са направени 30 проверки общо на Черноморието. Констатираните нарушения са 15. Сред тях са неиздаване на касови бележки, както и разлика в наличността на касите и маркирането на касовия апарат. Проверките ще продължат до края на активния сезон. Очаква се официални представители на Съединените щати и Иран да водят непреки технически преговори в Доха по споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Това обяви пред агенция Франс Прес дипломат запознат с темата. Той уточни, че пратениците на президента на Съединените щати Джерард Кушнер и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с премиера на Катар в Доха, няма да участват в тези технически разговори. Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард долара приходи от криптопроекти на семейството си през изминалата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации. Президента на Съединените щати е получил над 500 милиона долара от криптопроект, съоснован от него и синовете му. Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мим-койни. Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Агенция Reuters изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на приходи за Тръмп, традиционните му бизнеси като голф, игрищата и курортите продължават да носят милиони долари.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте, в първите минути на 12 по обед да имате хубав и усмихнат слънчев месец юли. Време за 4 златни любими песни в ефира на БГ Радио. Посрещаме от дома на Силвия Кацарова и Георги Христов. Среща на щурците, Бесъния на Чочо Владовски и До вчера на братя Аргирови.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни, които откриха този музикален час. Те бяха до вчера на Брат Яргирови, Бесъния на Чочо Владовски, Среща на Щурците и От дома на Силвия Кацарова и Георги Христов. БГ Радио и Сладоледи фамилия очакват най-скъпите ви летни спомени. Върнете се в детството и ни разкажете за дните, в които карахте колелета, играхте на народна топка и криеница пред входа. Чакахте с нетърпение във вашия квартал да дойде продавача на сладолед. Стреляхте в най-близкото стрелбище и от време на време посещавахте читалищната библиотека. Един от всички слушатели, които вземат участие в играта, ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет любимия сериал Синьо лято. Всички подробности за лятната игра на БГ Радио ще откриете на bgradio.bg. Посрещаме още една лятна песен. Пред нас това е Всеки ден на Айскрим.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще ми гостува известният импресарио, менеджер и продуцент Евгени Боянов, който ще разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град» с нови записи на едни от най-известните български поп-изпълнители. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 1 от 21 с повторение в неделя, 5 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
13: Глори, алилуя!
12: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Юрика!
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: На море или планина това лято?
1: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
6: А има ли оферта?
1: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
17: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
18: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Спомени, най-новата песен на Поли Генова. Още от най-новата музика в ефира на БГ Радио очаквайте в новия епизод на нашите 10 класацията, в която ви представяме най-новата музика от ефира на БГ Радио. Последният епизод на класацията, първо място е за Футурофония на Любо Киров, а пълната подредба ще откриете на bgradio.bg. Очаквайте новия епизод на нашите 10 тази събота от 6 след обед с повторение в неделя от 11 преди обед.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
5: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
6: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Улови вълната на лято. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic. С грижа за вас.
16: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
18: Красива баня,
17: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
19: Беге радио, само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, а това е най-новата ми песен «Сам» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът отхвърли на първо четене предложени от Продължаваме промяната промени в Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждаха, ако майката се върне преждевременно на работа, обезщетението за неизползван отпуск при бременност и раждане да се увеличи от 50 на 100%. Същото предложение се отнася и за обезщетението при неизползван отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Законопроектът беше подкрепен от 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Против гласува един народен представител от Прогресивна България. Въздържаха се 118 депутати от същата формация. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в квартал Студентски град ще бъде официално открит утре, съобщават от Софийския университет Свети Климент Охридски. Висшето учебно заведение в партньорство с Медицинския университет и с Университета за национално и световно стопанство осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, която включва игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих. Специално внимание отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. От днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград. И днес при високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони с маса над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и в някои участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа у нас. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на един следобед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Владислава Тричкова, за да представи своите 10 любими български песни. Това ще се случи в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Владислава Тричкова в неделя от 3 следобед. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато в компанията на Клас и сутринта усмивката на трамвай номер 5, боса по асфалта на Роси Кирилова и спомен мой на сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се.

0: ПГ Радио, само българска музика и 4 златни песни. Слушахме сутринта на клас, усмивката на трамвай номер 5, боса по асфалта на Роси Кирилова и спомен мой на сигнал. Тази вечер в любими песни за любими хора, при нас ще гостува Вики Терзийск от Мастило, за да представи най-новата си песен като за последно. Песента е от част от соловия и проект, а сега посрещаме още лятно настроение в ефира на БГ Радио в компанията на Лора Караджова и Гудслав и нека бъде лято!
1: Леко закъснение, лека почерпка, лека скатавка, лека и доходна. Леко ти е!
2: Лято е!
1: С БГ Радио!

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Владислава Тричкова от BTV. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
14: На море или планина това лято?
15: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
14: А има ли оферта?
15: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
16: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
17: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
16: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
16: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
20: Бим, бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание,
20: auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: най-добрия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Огън и вода на Deep Zone Project в финал на днешната ни среща. Имате достатъчно време да приготвите второто кафе и да го изпиете в компанията на Цвети. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед, за още добро настроение и усмивки. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село

0: премия. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Ники, какво е това?
9: Това е новото ми пияно.
8: Ама ние пияно не сме ти купували.
9: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
8: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
9: Глория, алелуя!
11: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Юрика!
12: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В армията има 22 формирования, които активно участват в гасенето на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, а 15 в Южна България. Това каза по време на брифинг министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че Министерството е в пълна готовност да окаже съдействие и да работи както винаги до сега с МВР. По думите му, вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи и армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан с новата система за гасене на пожари Гардиан. По думите му, самолетната система все още не е изпитана в реални условия. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в квартал Студентски град ще бъде официално открит утре, съобщават от Софийския университет Свети Климент Охридски. Висшето учебно заведение в партньорство с Медицински университет и с Университета за национално и световно стопанство осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, която включва игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих. Специално внимание отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. От днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград. И днес при високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони с маса над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и в някои участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа у нас. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе в този горещ следобед, първия на месец юли. И ако тази сутрин сте били на плажа, на някой хълм или просто сте станали достатъчно рано, за да посрещнете първия юлски залез, то за вас, вероятно, второто кафе е задължително днес. Ето и с какво го сервираме в днешната сряда. През този час оставаме на лятна вълна. Ще ви разкажа за едно от най-чаканите морски събития, което съвсем скоро отново превръща Арапя в голяма фестивална сцена. Ще си поговорим и за Роби, който вече е на път с националното си турне и събира все повече публика из страната. И ще ви напомня за нашето синьо лято, играта на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Ако има един летен спомен, който никога не избледнява, сега е момента да го разкажете на bgradio.bg, защото понякога една история може да ви заведе чак до Испания. Но за това след малко. Сега започваме с златните песни «Няма как» на ФСБ. Ще чуем и «Ако ти си отидеш за миг» на Импулс.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

цел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Радиото, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Роби и Пламенна жена в изминалите минути. Изпращаме месец юни и му благодарим. Даде ни много музика, много емоции и един концерт, който със сигурност ще помним дълго. Празника 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На 12 юни сцената събра толкова любими изпълнители, а един от артистите, които направи вечерта още по-специална, беше и Роби. И ако тогава ви е било мъничко, сега имате още възможности да го чуете наживо през лятото. Интересът към лятното му турне продължава да расте, концертът в Сливен вече е напълно разпродаден, а билетите за Бургас и Пловдив също се изчерпват с бързи темпове. Знаете, че и големия концерт на Роби в зала 1 на НДК през октомври вече е със статус sold out, така че ако сте останали без билет, Пловдив е чудесен повод за едно малко лятно пътуване и една голяма музикална среща. След впечатляващия старт във Варна, турнето на Роби продължава през Сливен, Дамасцена, Бургас и Пловдив, а ние ще следим всичко най-интересно около него тук в ефира на БГ Радио. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме и Твоята майка също. Това са Абсурд и Белослава.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
16: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
17: Търся ти шофьори? Идвай!
15: И как е?
16: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
18: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
19: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
20: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
19: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: само българска музика, чухме Вениамин и песента «У дома». Една песен като тази е достатъчна, за да ни върне години назад или в онези моменти, в които най-широко сме се усмихвали. И като заговорихме за музика и за спомени, има едни летни спомени, които не избледняват. Мириса на праскови и домати в багажника на колата, ледените сокчета, които свършваха за 5 минути, джанките, черниците, откъснати направо от дървото, вечерите, в които никой не гледаше часовника, защото знаеше, че ще се прибере, чак когато светнат уличните лампи. Точно това е синьо лято. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви канят да се върнете към онези безгрижни дни и да ни разкажете за своите най-скъпи летни спомени. Всички истории участват в томбола за една страхотна награда – пътешествие за двама до Нерха, Испания. Красиво, крайбрежно, романтично градче, в което е заснет и легендарния сериал «Синьо лято». Попълнете формата в сайта на БГ Радио до 10 юли, защото понякога един спомен е достатъчен, за да ни върне в детството, но пък и да ни изненада със страхотно пътуване. Ние оставаме на лятна вълна в ефира на БГ Радио, която ще пренесем и в уикенда. Повече подробности за програмата ни през почивните дни очаквайте в следващия час.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
6: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
6: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Внимание! Демонстрационният камион на Vago идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Vago ти показва бъдещето отблизо.
13: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.

0: Себе.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: Лека скара.
3: Лека бира.
2: Лек обяд.
3: Лека дрямка.
2: Леко ти е.
3: Лято е.
2: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента не успя да гласува за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса заради изчерпване на времето на пленарното заседание. Кандидат за поста е доктор Асен Меджидиев, предложен от Прогресивна България на 16 юни. Той беше изслушан в рамките на парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица като единствен кандидат и представи своите приоритети. Междувременно депутатите приеха на второ четене промени в закона за държавния дълг, част от които дават възможност на министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори и физически лица. Те не дължат такси и комисиони за първичното придобиване на ценните книжа. В армията има 22 формирования, които активно участват в гасенето на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, а 15 в Южна България. Това каза по време на брифинг министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че Министерството е в пълна готовност да окаже съдействие и да работи както винаги досега с МВР. По думите му, вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи и армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан с новата система за гасене на пожари Guardian. По думите му, самолетната система все още не е изпитана в реални условия. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, второто кафе продължава. Заедно сме след новините в 4 след обед, вече ухая на лято, а това означава много концерти под звездите за феновете на българската музика. Проследяваме БТР, които дадоха старт на лятото с чисто новата си песен, ще бъда там заедно с Любо Киров, която представиха за първи път на живо пред публиката на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Съвсем скоро групата тръгва и на национално турне с концерти в Сандански в началото на юли, продължава в Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, а големия финал ще бъде в София през ноември. През цялото лято ще отразяваме концертите на българските изпълнители, за това оставете място в куфара си измежду банските за българска музика и в бюджета няколко евро за билети, защото е важно освен пътувания, да имаме и музикални преживявания, с които да се топлим, когато навън е януари и падне голям сняг. А ние тук продължаваме с златните песни и футуролог на Щурците. Ще чуем и Светът е за двама на Орлин Горанов.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Радвам се, че сме заедно и в този следобед в ефира на БГ Радио. Здравейте от мен, Цвети, и на тези, които точно сега се включват. До 17 часа във второто кафе ще си говорим за всичко най-интересно около любимите ни български изпълнители, за летните концерти, за страхотните ни игри и, разбира се, ще слушаме най-добрата българска музика. И като стана дума за лято, то вече официално започна и за Молец. Дуото даде старт на националното си турне Там където, с голям концерт в София, който събра хиляди фенове. По време на концерта те поканиха на сцената и гост изпълнители като Дара и Роби, изненадаха феновете си с още едно неиздадено парче, което носи името Пепел, за което Молец признава, че е възможно никога да не бъде официално публикувано, още една причина да станете част от турнето. Концертите на Молец продължават и в Стара Загора, Пловдив, Бургас, Варна и завършват в София, а в сайта ни bgradio.bg можете да откриете подробна информация за билетите. А сега продължаваме с Елзет и късно е, веднага след това без теб на Сантра. Още от любимата българска музика.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
4: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
7: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
8: Kia. Movement that inspires.
9: На море или планина това лято?
10: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
9: А има ли оферта?
10: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
15: Чупен протектор, пак и пак С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Kavi Dent. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Kavi Dent. Дентална клиника Kavi Dent. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беги радио, само българска музика и Маги Джанаварова с новата й песен «Лудост», която чухме в изминалите минути. Сряда след обед, за някой работния ден вече върви към своя край, за други куфъра е почти събран, а навигацията вече е настроена към първата спирка за уикенда. Ако и вие сте от хората, които обичат да съчетават пътуване с нови места, интересни събития, ето една идея от мен за месец юли. Между 9 и 12 юли Смолен отново ще бъде домакин на Родопския международен

0: документален филмов фестивал. Освен прожекции на едни от най-интересните документални филми от цял свят, програмата включва срещи с режисьори, разговори с публиката, музикални събития и прожекции на открито. Темата тази година е спектакъл «Политика». Как реалността, медиите и историите, които разказваме, оформят света около нас. Хубавото е, че всички прожекции са с вход свободен, а ако няма как да стигнете до Смолян, част от програмата ще бъде достъпна и онлайн. Така че ако още не сте решили на къде да поемете през юли, Родопите определено са добро начало на лятната отпуска. А сега продължаваме с още от летните предложения на БГ Радио. Слушаме група Сигнал и Липсваш ми.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
20: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
20: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
21: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
22: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
21: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
23: Леко закъснение.
24: Лека почерпка.
23: Лека скатавка.
24: Лека и доходна.
23: Леко ти е.
24: Лято е.
23: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй Нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Потребителите в Европейски съюз няма да бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро при внос в Европейски съюз на пратки на стойност до 150 евро, уточни днес говорител на Европейската комисия на пресконференция. Той поясни, че таксата, влязла в сила от днес, ще се дължи от търговците и онлайн платформите извън Европейския съюз. Говорителя не можа да посочи дали търговците няма да начисляват таксата върху цената на стоките и това да доведе до поскъпване на пратките. Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа за европейските и останалите търговци, заяви говорителя. По думите му, досега търговците от Евросъюза плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Той поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън Европейския съюз над 5 милиарда за миналата година, се е наложило законодателството да бъде променено. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев. Microsoft планира да изгради четвърти център за данни в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА. Американската технологична компания сключила предварителен договор за покупка на терен в град, който се намира западно от Кьолн. Очаква се новият център да започне работа в началото на следващото десетилетие, а компанията не съобщава каква ще бъде стойността на проекта. Microsoft вече инвестира 3 милиарда и 200 милиона евро в три други центъра за данни в същия регион, както и в разширяване на свой обект в Франкфурт на Майн. От компанията определят Северен Рейн-Вестфалия като стратегически важен регион за облачните технологии и изкуствения интелект. Очаква се проектите да създадат стотици работни места, както и допълнителна заетост в компании, които ще се развиват около новите центрове.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, малко след 4 и след обете, а второто кафе продължава. Ако вече мислено сте започнали да стягате багажа за уикенда, ето малко вдъхновение. Понякога не е нужно да прекосиш половин Европа, за да се почувстваш като на почивка. Само на няколко часа път ни чакат места, които всяко лято ни напомнят защо толкова обичаме България. Предложенията, които ще ви дам, са със сигурност за любителите на дивите плажове, но то с тези цени на Царвицата и Таратора и да не сте любители на дивите плажове, някак си ще станете. Започваме с Иракли, който си остава класика. Ако предпочитате по-спокойни заливи с кристална вода, плаж Липите край Синеморец е истинско бягство от шума. Ако ви се иска комбинация от море, история и хубава храна, бих ви препоръчала Созопо, но по-специално къмпинг Златна рибка, прекрасна ивица има той. Преминавам към екопатеките. Бяла река край Калофер, която съм посещавала много пъти, е чудесна дори за малки деца, за кучета. Негованската екопатека край Велико Търново. Маршрутите около Смолянските езера също са чудесен повод просто да излезете навън и да си подарите един ден сред природата. И разбира се, каквото и да изберете, вземете със себе си добро настроение, любими хора и хубава българска музика. С това ви напомням, че през цялото лято можете да слушате онлайн BG Radio на път, на всяко ваше мобилно устройство или на bgradio.bg или през приложението Radio Play. Този час започва с златните песни «Нямам нужда от много приятели» на Георги Христов. Ще чуем и «Не ме гледай така, момче» на Камелия Тодорова. Останете и за добрата новина.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Мона и Любо Киров с песента Луна, а сега посрещаме добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес ни отвежда в свят, в който историите стават достъпни за всички. Комиксите са любимо четиво за милиони хора, но за незрящите те често остават недостижими. Именно това иска да промени сдружение Artisible. След като заедно с зрящи и незрящи участници вече адаптираха 15 комиксови истории, сега предстои следващата важна стъпка – те да бъдат озвучени, за да могат хората с нарушено зрение да ги преживеят чрез силата на гласа. За целта през юли в София ще се проведат специални аудиоработилници, за които се търсят доброволци. Не е нужно да сте актьори или да имате опит пред микрофон. Достатъчни са желание, любопитство и готовност да дадете гласа си на една история, която ще достигне до нови слушатели. Понякога няколко часа, един микрофон и човешки глас могат да отворят цял нов свят за някого. Ако искате да научите повече, мисията ви очаква в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще ми гостува известният импресарио, менеджер и продуцент Евгений Боянов, който ще разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град», с нови записи на едни от най-известните български поп-изпълнители. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 1 от 21, с повторение в неделя, 5 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Ники, какво е това?
11: Това е новото ми пиано!
10: Ама ние пиано не сме ти купували.
11: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
10: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
18: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
21: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
22: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и новото от Рия, това беше песента I Don't Wanna Lose You. С това изпращаме последните минути на 4 след обед. Пред нас се включват колегите, които ще ви бъдат особено полезни, ако пътувате. Пътната обстановка ни очаква. До края на часа ще чуем Тони Димитрова и Помниш ли. Останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора с Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум и още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
18: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
19: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
20: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
21: На автомагистрала Тракия в област Стара Загора е ограничено движението за всички моторни превозни средства на пътен възел Стара Загора при километър 208 в посока София заради ремонтни дейности. Ограничен е изхода на магистралата към Стара Загора и Димитровград, както и входа към нея от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути. На автомагистрала Хемус в първите 8 км в посока Варна движението също трябва да е с повишено внимание. Там има ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Тока за бита поскъпва от днес средно с малко над 3%. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране, като прие решение за цените в сектор електроенергетика, които са в сила за следващия едногодишен ценови период до 30 юни 2027. За електроход повишението е с 3,14%, за клиентите на EVN с 3,28%, а за битовите потребители на Енергопро с 2,53%. В тези цени са включени цените за мрежови услуги, високо и ниско напрежение. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй Нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Потребителите в Европейски съюз няма да бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро при внос в Европейски съюз на пратки на стойност до 150 евро, уточни днес говорител на Европейската комисия на пресконференция. Той поясни, че таксата, влязла в сила от днес, ще се дължи от търговците и онлайн платформите извън Европейски съюз. Говорителя не можа да посочи дали търговците няма да начисляват таксата върху цената на стоките и това да доведе до поскъпване на пратките. Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа за европейските и останалите търговци, заяви говорителя. По думите му, досега търговците от Евросъюза плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Той поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън Европейския съюз над 5 милиарда за миналата година, се наложило законодателството да бъде променено. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще е променлива. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните им стойности утре ще се колебаят между 28 и 33, в София около 28, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
4: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Владислава Тричкова от BTV. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
7: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: На море или планина това лято?
11: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
10: А има ли оферта?
11: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
18: Kia. movement that inspires.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
23: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
22: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
23: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
22: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
24: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Минава 5 след обед. Това е традиционното време, в което вече 25 години слушаме песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Заедно сме в следващите близо 3 часа, така че заповядайте с онези песни, които ви се слушат от тук до 8 вечерта. Началото е за Йорданка Христова и песен моя, обич моя. Казвам се Наско, добър вечер!

0: Любими песни за любими хора.
1: Йорданка Христова беше това и песен моя, обич моя, едно от първите музикални желания в любими песни за любими хора във вечерта на 1 юли. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте във Facebook профила на предаването. А сега се пренасяме в квартал Овча купел в София. Там ни слуша Светлето само след няколко дни. Тя ще има своята морска ваканция заедно с дъщеря й на любимо място по нашето Черноморие. А повода тази вечер да потърси Беги Радио любими песни за любими хора е голямото и желание да чуе песен, която много обича и песен, която винаги много я усмихва. Забелязала е, че дори домашното куче Сара реагира на тази песен и това е «Ах, твоите сини очи» на Веселин Маринов. Светле от Беги Радио и от екипа ни, хубаво лято и щастливи морски дни. И поздрави на кучето, разбира се!

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит и щастлив да е рождения ден на Радослав Георгиев от София. Поздравът от цялото му семейство с много обич. А песента е на ФСБ. Слушаме високо. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и високо. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Сика Миленова и се обаждам в БГ Радио, за да поздравя любим човек. Любимото ми предаване Любими песни за любими хора. Пътувам, напътвам и искам да поздравя моя съпруг. Специално с една много любима моя песен от песента Скъпа моя, скъпи мой, от филма Скъпа моя, скъпи мой на Милица Божинова и мисля, че беше Искрен Петков. Щом отново намеря очите си, тя, нали,
1: е много... Точно така, много... знаем за коя песен говорите. Толкова е красива, че ще я чуем с голямо удоволствие. Само е на Милица Божинова и Илия Ангелов.
2: Илия Ангелов беше точно така.
1: Да. А съпруга ви как се казва?
2: Той се казва Георги Миленов и е специално за него и за всички хора, които могат да кажат на любимия човек с много-много години, аз без тебе не мога, и които краткотрайните раздели ги зареждат с още по хубави емоции и поглед към любимия човек.
1: Много е красиво всичко това, което споделяте с БГ Радио. Още дълги години обич и взаимност ви пожелаваме. Ето и песента, която избрахте, и хубаво и усмихнато лято да имате.
2: Благодаря ви много и на вас, и на всички слушатели. Благодаря ви на БГ Радио.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Илия Ангелов, Милиса Божинова и Скъпа моя, скъпи мой, още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Ивайло Кръстев ни се обади преди малко. Той поздравява своя много добър приятел, който носи името... който носи името Стоян. Извинявайте, песента, която избира за него е 100 гайди на 100 кила. Така че Ивайло Кръстев поздравява скъпия си приятел Стоян с тази песен на 100 кила. Това е БГ Радио.

0: песни за любими хора.
1: 100 кила бяха това и 100 гайди. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Посочвате ги на телефон 02-951-5535. Можете да ни пишете и във Facebook профила на предаването. След малко в студиото влизат колегите от новините. Те ще ни кажат каква е пътната установка към този час на вечерта. А вие избирайте песните, които ви се слушат най-много.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!

0: порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център. Съднес 6.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
11: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
16: Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
17: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
16: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
18: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
19: На автомагистрала Тракия в област Стара Загора е ограничено движението за всички моторни превозни средства на пътен възел Стара Загора при километър 208 посока София заради ремонтни дейности. Ограничен е изхода на магистралата към Стара Загора и Димитровград, както и входа към нея от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути. На автомагистрала Хемус в първите 8 км в посока Варна движението също трябва да е с повишено внимание. Там има ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката.
1: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пожар е възникнал в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобълпак в София, съобщиха за БТ от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От пожарната са установили, че горят две халета за преработка на пластмаса. Сигналът е получен в 16 часа и 30 минути, изпратени са 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй и нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Тока за бита поскъпва от днес средно с малко над 3%. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране, като прие решение за цените в сектор електроенергетика, които са в сила за следващия едногодишен ценови период до 30 юни 2027. За електроход повишението е с 3,14%, за клиентите на EVN с 3,28%, а за битовите потребители на Енергопро с 2,53%. В тези цени са включени цените за мрежови услуги, високо и ниско напрежение. Американският президент Доналд Тръмп похвали днес напредъка в непреките преговори между Иран и Съединените щати, като спомена за много добри срещи в Доха, предаде агенция Франс Прес. Днес двете страни проведоха технически преговори в столицата на Катар, Доха, чиято цел е да постигнат споразумение относно морското корабоплаване през Ормузския проток и да осигурят трайно примирие. Това съобщи запознат с преговорите източник и ирански официален представител, цитирани от Reuters. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще е променлива. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните им стойности утре ще се колебаят между 28 и 33, в София около 28, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота и неделя БГ Радио ще представи духа и песните на 60-те и 70-те години. Очаква ни един уикенд с песните на големите артисти от тази епоха. Лили Иванова, Емил Димитров, Штурците, Мими Николова, Маргарет Николова и много други любими изпълнители. Песента, която посрещаме сега, е «Ще те чакам» на Николай Орумов. Изборът на тази балада е на Катерина от Стара Загора. Тя поздравява приятеля си Методи, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е щастлив.

0: Любими песни за любими хора.
1: Николай Румов беше това и баладата му ще те чакам. Следващия слушател на линия, нека да го посрещнем. Здравейте!
2: Добър вечер, Даско. Аз съм Мария и съм от София. Ако знаеш какъв дъжд вали при нас вече втори час, няма си на представа. Но настроението въпреки това ми е отлично. Сутринта рано към 9 часа БГ Радио съобщи една новина за Лили Иванова, която ме държи днеска цял ден, ми е хубаво с нея. Това е, че френското правителство дарява Лили Иванова със званието офицер във връзка с нейната дейност, която просто връзката между Франция и България в областта на културата се развива все по-добре и по-добре. Много съм щастлива, че има признание и от Франция за тази прекрасна българка. И искам да я поздравя с нейната песен. С нейната песен Присъда.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и още от летния звук на БГ Радио. Това беше песента Моряци. На 12 октомври в зала 1 на НДК е концерт-спектакъла «Белчевият род го има». Концерт с духовното присъствие на Михаил Белчев и с участието на големите звезди на българската музика. Васил Найденов, Йорданка Христова, Кичка Бодурова, Дует Ритон, Орлин Горанов, брат Яргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Веселин Маринов, Драго Драганов, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Хайгашота Гасиан, Милица Бучин и още много-много любими изпълнители. Домакини са Кристина и Константин Белчеви. Михаил Белчев е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Това е наградата, която всяка година БГ Радио връчва на големите творци в българската музика, оставили следа в и музиката, и в културата. Днес, в деня, в който посрещаме първото юлско утро и навлизаме в красивия месец юли, предлагаме да чуем една изключително емоционална и любима песен на Михаил Белчев. Лятна е, за юли е и звучи ето така.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев беше това и песента Юли на 12 октомври. Заповядайте в зала 1 на НДК на концерт спектакъла Белчевият род го има.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
4: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
6: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
9: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Вимакс.
10: Комфорт през всеки сезон.

0: Банана. Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Техническия университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
6: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: А кака бяха това и време за море. С вас е БГ Радио с песните, които винаги вечер по това време са по ваш вкус и желание. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Заедно сме до 8 вечерта.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
6: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
5: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg. Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати.

0: резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.
9: Джулия,

0: Любими песни за любими хора.
1: След Емил Димитров и Джулия оставаме с още една песен, която избрахте в Любими песни за любими хора тази вечер. Това е Където няма студ на дует Шик. Изборът е Найма от София. Той поздравява своята приятелка Вяра, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалният избор в любими песни за любими хора продължава с приказка и пив. Това е песен, за която преди малко ни се обади Марто от София. Той поздравява своите деца. Това са дъщеря му Катерина и сина му Виктор. И двамата много харесват тази песен.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. От вас зависи кои ще бъдат песните и в следващия близо час до 8 вечерта. Паднали дървета, наводнени подлези и няколко квартала без ток. Такива са резултатите от бурята преди минути в София. Наводнени са и трамвайните релси на улиците Пиротска и Одрин. Движението на трамваите там е прекъснато. Утре е рождения ден на Роси Кирилова. Вечерта и очакваме на гости в любими песни за любими хора, за да представим най-новата й песен, която носи името «Щастието ми отива». А през целия ден най-големите хитове на Роси ще бъдат в ефира на БГ Радио. Сега ще чуем песента «Истинско лято». Изборът е на Миглена от Варна. Тя поздравява две свои любими приятелки. Това са Теодора и Яна. Пожелавам им да имат усмихнато и щастливо лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Именно от Facebook идва следващата избрана песен. Играча на мача на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Нел ни слуша в Студентски град и поздравява трима свои приятели. Това са Виктор, Стефан и Никола.

0: Vai, kraj!
1: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Това лято Бег Радио и Сладоледи Фамилия ви връщат във вашето детство. Разкажете ни за летните дни и летните ваканции, в които циркът пристигаше във вашия град и буквално на вашата улица. Разкажете ни за онези летни дни, в които чакахте милиони едно желания по телевизията и за онези вечери, в които играехте до късно пред блока на Криница, Стражария Паши, Народна топка или пък Федър Пал. Един от всички участници в играта ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Градът, в който е заснет сериала Синьо лято. Заповядайте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви връщат във вашето детство.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикален избор на вечерта. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте.
1: Как се казвате, откъде сте?
2: Елита се казвам, от София съм. Искам да поздравя моето по-голямо момче, Филип, което е на 9 години. С Елизабет Еуфория. Ами да има едно безгрижно лято, пълно с много игри и по-малко дъждовни дни.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.
4: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
5: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
6: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
6: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на Краевирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с Наденичка или увито на Краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
11: На море или планина това лято?
12: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
13: Повече на сайта на Софийска вода.
15: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
16: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
17: Ники, какво е това?
18: Това е новото ми пиано!
17: Ама ние пиано не сме ти купували.
18: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
19: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
20: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Ванеса Карпачева, за да представим дебютната й песен, носещи името Нова. Ванеса, здравей! Добре дошла в БГ Радио.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: БГ Радио преди няколко дни отпразнува юбилейния си рожден ден. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: БГ Радио е любимото ми радио, наистина. Слушам го от първи клас и това са първите ми спомени, как пътувам към училище и в колата майка ми е пуснала БГ Радио. Слушам го и до ден днешен.
1: Какво ти носи БГ Радио?
2: Любимата ми музика, любимите ми песни, изпълнители, носи ми настроение и всеки ден ме зарежда постоянно.
1: Мечтаяла ли си от първи клас до сега за такава среща? Среща в студиото на БГ Радио и представянето на твоята дебютна песен при нас.
2: Не съм подозирала, затова и тази покана носи толкова голяма емоция за мен, защото наистина ви слушам от много малка и в момента това е една сбъдната мечта за мен. Наистина.
1: Много благодаря от името на БГ Радио, на моите колеги, за тези топли думи за нашата 25 годишна история. Ванеса, ти си млад артист. С какво би искала да завладееш публиката? Защото това винаги е много важно, когато един артист е в самото начало на своя музикален път.
2: Ами, смятам, че публиката винаги оценява и обича, когато артист е автентичен, истински. И в моя случай аз залагам именно на това, на своята неподправеност, дори ако щете лека притеснителност, която смятам, че е част от моя чар.
1: Кой те запали по музиката?
2: Мечтая за музика от много малка. Може би баща ми, който не е музикант, но винаги си го от малка си го спомним с китарата, свиря любителски на китара, пее и така покрай него се запалих и аз.
1: Тази вечер в студиото на БГ Радио ни събира най-новата ти песен, тя носи името Нова. Да ти кажем първо, че песента е великолепна, създадена от Дони. Това само по себе си вече е доказателство за нещо стилно, красиво, емоционално. Такава е песента. Каква история стои зад Нова, зад твоята дебютна песен?
2: Ами, участвах в телевизионно предаване преди една година, в което така се случи, че отпаднах.
1: Направо да кажем името на предаването. Обичаното предаване, пееш или
2: да,
1: лъжеш.
2: Предаването по-нова. Пееш или лъжеш, точно така. Отпаднах от предаването, Дони ме отстрани, смятайки, че съм лъжец. Но когато излезнах на сцената и спях своята песен, той разбра, че пея. Леко може би го хвана яд за това, че ме е елиминирал и като компенсация обеща пред цяла България, че ще ми направи, че ще ми напише песен. Ще я създаде специално за мен. И година по-късно тази песен е факт. Той я направи, издържа обещанията си, музика, текст, оркестрация, всичко е изцяло негово дело.
1: Великолепно е видеото за него. Какво ще споделиш?
2: Много благодаря. Видеото също го направихме с смеята твърде екип от приятели, на които много искам да благодаря. Режисьорът Bash Motion, Стефан Желанков, Кремена Хаваджан, която направи прекрасните туалети за клипа. Страхотно се получи. Два дни снимахме и през цялото време се чувствах прекрасно заобиколена от такива готини хора. И смятам, да, че резултатът е супер.
1: Ванеса, казваме ти добре дошла в ефира на БГ Радио, добре дошла на музикалната сцена. Какви са твоите мечти, свързани с музиката?
2: Надявам се, че това ще е само началото на моя музикален път. От тук насетне готвя нови неща, авторска музика и може би съвсем скоро бих ви гостувала отново.
1: Вече знаеш къде сме, така че всеки път, когато има нови неща около теб, винаги си добре дошла.
2: Много благодаря.
1: И сме наясно, че освен много талантлив човек, в студиото си имаме и интелигентен млад човек, така че с голямо удоволствие бихме те посрещали всеки път, когато дадеш знак за това. В БГ Радио Любими песни за любими хора, Ванеса Кърпачева с премиера най-новата и песен, която носи името Нова. Както стана ясно, това е дебют за Ванеса, дебют и в ефира на БГ Радио, дебют и на музикалната сцена, така че ти пожелаем успех и на добър час. И хубаво лято да имаш.
2: Много благодаря от сърце.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаления да хищне са.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложение

0: Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така звучаха любими песни за любими хора. Тази вечер, след около час, Данчо Стълбицата ще е тук. Негов гост тази вечер е мениджъра Евгений Боянов. Останете с БГ Радио и хубава и приятна вечерта ви. До утре, казвам се Наско.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Здравейте, почитатели на българската поп и рок музика. Аз съм Данчо Стълбицата и заедно с колегата Наско Стоянов очакваме в студиото специалния ни гост. Известният импресарио, менеджер и продуцент Евгений Боянов, който да разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град» с нови записи на едни от най-популярните български поп-изпълнители. Разговорът с нашия гост само след минути, а за начало днес избрахме новия сингъл на Михаела Маринова «Медал». Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл, отново казвам, на известния импресарио и продуцент на българска музика Евгени Боянов. Здравей, приятелю!
2: Здравей, добра среща на 1 юли в любимото БГ Радио.
1: Как е настроението в разгара на лятото? В предишни години ти вече обявяваше лятно турне на звездите Обич и Песен. Тази година си решил да промениш и разнообразиш представането на нашата поп-музика за феновете малко по-различен, по по-различен начин. Защо Обич и Песен в Стария град и как се роди тази по-различна музикална програма, за която по-подробно след малко ще говориш?
2: Добре, а обяснявам веднага защо не обявяваме тази година турне, ами след това нещо, което видяхме по повод вашия 25-ти рожден ден. Какво да обявяваме? Да ви поздравя ръководството, управителите, собствениците, всички творчески и технически колективи на БГ Радио и в частност тебе, защото гостувам при тебе с този четвърт век, с мащабния спектакъл, който направихте и който ни впечатли всички и все така да поддържате българската музика.
1: Наистина, изключително ниво беше. Над средното европейско.
2: Факт. Затова да, малко забавям обявяването на Обич и Песен, за да бъдем на ниво. Прекрасно беше, поздравления.
1: А защо Обич и Песен в Стария град?
2: Защото точно поради факта, че няма да има тази година лятно турне, реших, тъй като почитателите свикнаха да виждат, да чуват нови неща, реших да заснема нова телевизионна програма. Аз преди 2 години заснех такава в София в една резиденция и сега реших да преместя локацията в Стария град, защото първо аз имам много особено отношение и слабост към Пловдив. Значи, един е ми дядо оттам, аз имам и по много други причини отношение към Пловдив. Отделно Стария град подхожда много, тъй като в тази музикална програма почти всички естрадни звезди, които участват, и Йорданка Христо, и Мими Иванова, и братя Аргирови, и Елвира Георгиева, и Дуетчик изпълняват по една песен на фолклорна основа или изцяло фолклорна. Да. Отделно има и фолклорни изпълнители. Тоест аз съчетах шлагера и фолклора в едно. Исках да бъде по-разнообразно и по-богато и поначало да пропагандирам всякаква българска музика.
1: Обич и Песен в Стария град. Според мен такава програма, малко или много уникална, и се налага да обясниш подробно какво представлява всъщност тя и по какъв начин ще достигне до почитателите на тази музика.
2: Дано да е много, Данчо. Да е много уникална. Ами нетипична е, нестандартна е. Хората я възприеха много добре. Почти цялата продукция вече имаше своята премиера и те първо ще има и по телевизионни канали. Уникалното е, че може би за пръв път по този начин с такива клипове на изнесена локация извън София се снимат изпълнители като Йорданка Христова и Мими Иванова. След това отиваме на квартет Славей, нали, с цяло фолклорни. Или Нелина и Десислава, които са вече приемани и като народни певици, макар и известни повече в друг жанр. Имам виолончелист, който направи няколко солови изпълнения. Нали? Доста на Лудо Младо и на Вървят ли двама. Ето една естрадна, една фолклорна песен, но всичко това е само на виолончело.
1: Добре, всъщност...
2: Исках да бъде богато и разнообразно и да доставя
1: удоволствие. Това е една палитра на видеофилми, на видеоклипове.
2: Музикална телевизионна програма, да.
1: Музикална телевизионна програма. Очакваш ли да се покаже по някоя
2: телевизия? Тя ще се излъчи на празника на Пловдив, 6 септември, деня на съединението. Но вече телевизиите до някъде са леко с отпаднала необходимост. Почти всичко се промотира в интернет, в YouTube, в Facebook, в TikTok, в моите социални канали. Вече промотирах почти цялата продукция. От близо 30 дни всеки ден качвам по една нова и след няколко дни ще приключа. Гледаемостта е огромна.
1: Според мен почитателите ти до някъде си прав, но до някъде не, защото пък феновете на голяма част от изпълнителите, които си заснел и които ще чуем,
2: гледат телевизия, разбира се.
1: Да, не, ще има и телевизионна. Предимно телевизия.
2: Ще има и телевизионна, просто така се случи и реших да бъде и премиерата да бъде този път наопаки. Не добре, по телевизията, а в интернет.
1: Добре. Между отделните ни разговори ще излъчваме по 3 песни, включени в тази програма. Да започнем с Кога ще дойде татко, твоя любима, на братя Аргирови, Молитва за любов на Елвира Георгиева и Наше лято на Марижана Иванова. Коментирай ги сега, ако обичаш.
2: Кога ще дойде татко? Мисля, че даже и предишния път я пуснахме, значи ми е много любима. Тогава ти бях казал, че скоро ще възродя тази песен и ето, че се удържах на думата.
1: Да, харесваме
2: много, тя е от по-непопулярните песни
1: вече
2: на братята.
1: Вече и като клип я представяш.
2: Да, абсолютно. И такава ремастерирана, има и попроменен леко аранжимента, ти ще чуеш.
1: Напомни, може ти се, от кой е от техен албум? Аз съм
2: мисля, че от Дечукна на дърво.
1: Да.
2: От тази плоча. Впрочем, след няколко дни става 4 години от загубата на баща ми. И аз затова толкова много обичам тази песен. Аз съм я изживял и я чувствам много лично.
1: Да.
2: Молитва за любов на Елвира Георгиева всъщност е старата нейна песен Молитва, но с нова мелодия, нов аранжимент и нов запис. И затова е вече Молитва за любов. Не е само молитва.
1: Така.
2: Първия вариант влезе в първия диск Обичи песен.
1: Да.
2: Те с композитора Владимир Наумов са подели една инициатива да направят подобни, по такъв модел да реставрират част от старата и продукция. Само текста е същия, но мелодията и аранжимент са различни.
1: Да?
2: Молитва за любов заснехме на Античен театър. Публиката доста добре възприе и клипа, и песента, и самата Елвира.
1: Наше лято.
2: Наше лято, това е песен, която Марижана Иванова, една изключителна певица според мен от Старозагорската музикална школа и мой дългогодишен приятел, записа преди десетина години, когато Тончо Русев имаше юбилейно честване в НДК и много артисти пяха негови песни. Той лично покани Марижана и държеше тя да изпълни Наше лято. Нейни лични проблеми я възпрепятстваха
1: тогава
2: да го направи.
1: Това е известният хит
2: от репертуара на, разбира се, на Лили Иванова. Да. И така с желание да популяризираме...
1: Тоест, кавър-версия на хит.
2: Да, кавър-версия, но по желание на автора, в случая на маестро Тончо Русев. И мисля, че Марижана я направи много удачно. И дано тази песен така да бъде все така популярна и обичана, защото мисля, че в последно време Лили не я пе.
1: Е пожелал Тончо.
2: Да, точно преди концерта в НДК Марижана трябваше да участва, но тя имаше лични проблеми, които я възпрепятстваха. И песента така си и потъна. И реших, тъй като Марижана...
1: Да я възобновиш.
2: Да, Марижана не е така действаща естрадна певица. Тя има няколко плочи в Балкантон с нейна авторска музика. За да интегрирам между колегите и дуаени, реших да участва с много силен кавър, какъвто е Наше лято. В програмата имам няколко кавъра, ако ми дадеш, после ще кажа за тях по-маничко.
1: Добре.
2: И на това наблюдах.
1: Ами добре, кажи сега още.
2: Всъщност имаме кавъри на Ладоле, на Наше лято, на Вървят ли двама, на Шарен Гердан. Това са песни от репертуара на Мими Иванова, на Тоника, Селеги, и пеят други артисти. Просто искам да има един друг прочит.
1: Наше лято след малко ще я чуем.
2: Ще я чуем, да.
1: Ами да чуем първите три и ще продължим. Кога ще дойде татко, молитва за любов и Наше лято.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, уважаеми слушатели, разговарям с известния импресарио Евгени Боянов. Евгени, какво включва плейлистата на музикалната ти програма Обич и песен Стария град? И как си направил сложната, според мен, селекция от всички звезди, с които работиш? Не ти е било лесно?
2: Да, очевидно. Не беше лесно, защото повечето от тях имат нова продукция, която заснехме. Отделно реставрирахме, така възобновихме някои стари техни песни, които не са имали реализация под една или друга форма, така че не беше особено трудно. Аз познавам добре репертуара им и творчеството им. Всъщност всички, с които работя, участваха, без Силвия Кацарова. Тя имаше здравословен... Да, не, здравословни. Да, беше в Турция по нейни лични причини. Да. Отдавна планувано. След това разбрах кога са снимките и поради тая причина, тъй като имах запитване защо няма Силвия Кацарова, просто така се случи. Но пък има и нови привлечени имена, които за първ път са в Обич и песен, като например Стефка Берова и Косара Марчинкова. Те дойдоха специално от Италия
1: да
2: участват. Посъветваме Веско Маринов, за което му благодаря. Когато го поканих, той не можеше заради пролетното му турне и той щеше да участва, но каза покани. Разбра концепцията, че трябва да има нещо фолклорно.
1: Затова... Радвам се, че ти е казал, че те подсетил.
2: Да.
1: Между другото, преди началото, може би, на моето пребиваване тук в БГ Радио, бях поканил Стефка Берова и знам, че тя... живее доста години при дъщеря си. Има и внучка.
2: Внук. Максим, снимахме го в клипа.
1: Да.
2: Песента на Косара «Добре дошла, мамо». Стефка и внука са участници. Само така, че...
1: Добре, Косара много... продължава ли да пее?
2: Не, тя работи, но беше с майка си. Аз казах, трябва да използвам случая да те снимам самостоятелно. И публиката много така някакси трогателно прие появата и на дъщерята на дуета Стефка Берова и Йордан Марчинков.
1: Да.
2: И на самата Стефка след толкова години. Все пак видим отслабнала, променена, годините са я променили, но с все тази енергия. И може би и затова Мамин Коле е една от най-гледаните песни в момента.
1: И тя често се шегува, ами да ме покажете, защото да видят хората, че не съм умряла.
2: Точно, това каза и там. Това каза и там. А пък тази песен е една от емблемите на тандема Тончо Русев и Евтим Евтимов. Аз много я харесвам. Отделно е с много закачлива тематика. И може
1: къде
2: би
1: не... ги снима двете?
2: В къща Хиндилян. Те специално са в къща Хиндилян. Стефка и Косара във вътрешния двор. Косара в самата къща. Кои но всичко друг... е снимано в Стария град, Данчо.
1: Пропагандираме... Кои други имена Пловдив привлече в
2: Севделина
1: програма? Севделина
2: и Валентин Спасови, един обичан и уважаван фолклорен дует. Според мен те са от хората, които имат... Нали знаеш, има и песни емблеми, да. Като Честит рожден ден или...
1: Да, Сине-сине.
2: Майчице свята или Сине-сине. Има си песни, които... Да. Възобновихме Сине-сине и още една тяхна песен. Кой ще участва за първ път? Марижана не участва в телевизионна програма. Да. Йорданка Христова за първи път участва в телевизионна програма при мен. Аз съм имал само още една, де.
1: Да.
2: В предишната тя не можа, сега участва.
1: Добре.
2: Ще говорим и за нея, доколкото знам.
1: Разбира се. До края на лятото и календарната година предвиждаш ли концерт или концерти от поредицата Обич и песен?
2: Не. Заснехме 30 нови клипа, с които да радваме почитателите и през лятото, освен почивка, ще има и много работа по есенните проекти, за които също предполагам ще стане въпрос малко по-натам.
1: Ами, добре. Много интересни и търсени от феновете, както знаеш и ти, са сборните дискове, единични или двойни, които издаваше от същата поредица. Мислиш ли за нова изненада по това направление и изобщо какво е състоянието на музикалния ни пазар в момента? Има ли търсене за българска поп-музика? Използвам случая, че ми гостуваш, да чуя и твоето мнение.
2: Моето мнение е, първо, върлите почитатели винаги имат интерес към дискове, но диска е доста трудоемко нещо за изработка, било то диск или флашка вече, както е модерно. И отделно, какъв тираж можем да направим, Данчо? При положение, че ето една песен полетява в ефира на БГ Радио или в YouTube или Facebook, където тя стига до хиляди хора. а диска ще е с 1000, 2000, 3000 тиражно. Има своята стойност, не съм се отказал да направя втора част. Питат ме и искат.
1: По-скоро бутикова.
2: Да, бутикова. Насочил съм се първо
1: както
2: да направя...
1: Както книгите. Книгите също да. Нямат огромни тиражи, някои, но постоянно се издават.
2: Е, абсолютно. По-реалистично да. Ще стане двоен диск или антология, може би, за Мими Иванова, за която ще стане въпрос. Тя празнува 80 години и така нататък. Но диск Обича песен и флашка тази година не е по-натам с удоволствие. Относно ситуацията на пазара, това за да. Което ме попита и за което си говорихме, смятам, че е леко разместена във всяко едно отношение, не само в музикалната индустрия, поради редица фактори и с нетърпение очаквам момента, в който пак ще се намести по начина, по който се намести след COVID. Имаше едно свръхтърсене, сякаш да. Повече от предлагането. Сега е обратното. Има много предлагане, но нещата леко затихнаха.
1: Това което е почти като имотния пазар.
2: И то важи за всички колеги. Аз имам преки наблюдения и виждам, има отлив, но това е съвсем нормален и естествен процес. Това е така. И за това не правя турне. Искам да се затъжат 2-3 години, да ни няма след това да се върнем.
1: Мислиш ли, че има зависимост, засилване на концертните изяви, намаляване на търсенето или обратно? Защото по принцип на времето, преди години, беше успоредно, вървяха паралелно едно с друго. Концертно турне, в което артиста рекламира, пропагандира новия си
2: много
1: албум.
2: Много са различни времената. Много да. Са различни времената. И отделно почти всички естрадни велича, говоря за естрадата, да. Защото аз с тях работя, направиха концерти, някои по два, много продукция, много турнета, пренасити се пазара. Имаме образци на хора, които с замах продадоха големите зали тази година, но те да. Са единици.
1: След малко
2: не са
1: имам
2: се
1: въпроси и в това да. Направление.
2: Добре.
1: А следващата тройка песни, които ще чуем, са Кончето на Майя Нешкова, ремейк. Една песен, която изключително покойния наш приятел и нейен съпруг, композитора Кирил Икономов, той много си я харесваше. Даже не знам дали повече не я харесва от Честит рожден ден.
2: Мисля, че повече и затова я снимахме, да.
1: Снежна пролет с Мими Иванова и До теб на Силвия Кацарова. Ти каза, че тя в момента, но
2: искам да тъй като си е част от Обичи песен и от артистите на Обичи песен, да чуем най-новата ѝ песен, която скоро звучи във вашия ефир. Тя има клип, но не в музикалната програма, за която говорим.
1: Ами казвай сега, Кончето.
2: Кончеви хрогонче е една от емблемите на Майя Нешкова, но с изцяло нов аранжимент, изцяло нов запис и ала леко фолклорна, каквато е тематиката на музикалната програма, както казах. Съвсем логично, естествено, беше да снимаме. Даже, знаеш, имам така един лек грях към Кирчо, светло му памет. По време на снимките в Пловдив той много искаше да участва нещо с тирантите, да подскача, знаеш го, на тази песен, каква е еуфория.
1: С клавишния.
2: Да, и казвам, абе, Киро, това си го правил и в НДК, и на турнетата. Айде остави жената сега сама да си изпее песента. Тя е звездата. Нещо бях леко нервен.
1: Да.
2: И така му викам, този път няма да те снимам. И 9 дни по-късно, когато разбрах, че го няма на този свят, ми стана толкова тежко и тъжно. Откъде да подозирам и да знам, но светло да му е, да звучат прекрасните мелодични песни, които е направил. Мая да има кураж и сили да продължава.
1: Да, точно така.
2: И да нои публиката и слушателите да харесат новата версия на тази емблематична песен.
1: А не приключи ли нашата снежна пролет навън?
2: Мими продължава. Песента. Ето виж днес какво стана.
1: Мими, да, Мими я възпява.
2: Да. Снежна пролет е една от хубавите песни на Развигор Попов от далечното минало от репертуара на Мими, която изцяло с нов аранжимент и нов саунд звучи, мисля, прекрасно. Много добре се приема. И да, пролета понякога е снежна, но слушателите ще чуят за какво става.
1: Имало е сняг, си спомням, в София и на 24 май.
2: Така че... Той днеска беше тази градушка, беше като сняг.
1: Нека ги чуем и ще си говорим още финално. Кончето, ремейк, Снежна пролет и До теб.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, финално разговарям с специалния ми гост, продуцента Евгений Боянов. Какво ти предстои до края на календарната година като издателска и концертна дейност?
2: Като концертна дейност имам освен регулярните ангажименти на артист-изпълнителите през лятото по хотели, общински празници, частни мероприятия, които са си регулярни. През септември ще представя един мюзикъл от Бродуей, Дракула, съвместно с Великотърновския театър.
1: Това е много интересно.
2: Да, на 28 септември в Зала 1 на НДК и на 3 септември в Летен театър Бунарджика в Пловдив. Дракула си е класик от афиша на Бродуей, така че каня слушателите ви да заповядат. През октомври, на 28 октомври ще е големия юбилеен концерт.
1: Концерта на Евгений и на Мими за на годината.
2: На Мими Иванова, да. Дата с помощта на Евгений и на Развигор, да. Когато бях момиче, Мими на 80. Данчо, не е тайна огромния успех, който имаше. Всички обичат Мими миналата година. Да. Концерта по повод 55
1: това
2: години на сцена.
1: Това като подготовка ли беше?
2: Не всички обичат Мими, си беше да. Спектакъл от всякъде.
1: Да, да.
2: И провокирани от успеха и от отзвука и много така важни хора за нас ни подсказаха какво да направим и как. И всъщност концертът е под шапката на Министерство на културата, част от културния календар на Министерство на културата, и по естествен начин дойде това решение след огромния успех предишния път да направим втори. Още повече Мими Иванова има толкова много песни, че до края на живота си може да не прави нито една нова, а само да възстановява стари песни от репертуари, красиви и просто такива, които не са имали

0: И мене ще бъде в това студио края на септември.
1: Ама вече като почетен гражданин или преди това? Защото на 17 септември...
0: За мен няма значение, само ще го чистите.
1: Наскоро стане и почетен гражданин.
0: Издателска...
1: Издателска, предвиждам, ако се умее, имам време, сили и ресурс, антология нейна, свързана с както новия репертуар, така и златните хитове, ние реставрирахме.
0: До края на
1: календарната. Да, трябва да е готова за концерта.
0: А, трябва да е готова.
1: И през декември, не е много в портфолиото на радиото ви, но просто за протокола и за моите почитатели и слушатели да спомена. Време е за Десислава, 15 декември, Арена 4 Осмици. Тя ще пее най-различни стилове. Впрочем, един от специалните гости ще бъде Мими Иванова. Така че, да, Десислава е доказана като многопластова и широк
0: тя
1: певица.
0: Тя не е ли не и на Леля?
1: Точно така.
0: Да. Да. Готвиш ли изненади като импресарио и продуцент за следващата 2027? Миналата година беше споделил, че има известен застой на концертната дейност в областта на българската поп-музика у нас. Какво е положението в момента и не смяташ ли, че сценичните изяви напоследък доста пренаситиха потребностите на феновете?
1: Смятам, да, така е, смятам. Има застой, има отлив, има пренасищане. Извинявам се. Но смятам, че с времето това ще отшуми. Нормално е. Редузирахме, прекалихме повечето колеги години наред. Много концерти, много продукция, много събития и публиката сякаш в един момент се умори. Но го казвам в добрия смисъл. Те нещата си вървят, но вървят малко по-леко, по-умерено, по-премислено. Може би обмяната на валутата дори, живота поскъпна, всичко се промени, хората се стреснаха. Не им е толкова приоритет да ходят на концерти, колкото да отидат на почивка, да кажем. Или...
0: Да.
1: Такива са моите наблюдения. А и смятам, че ако един продукт е интересен, той ще се продава. Видяхме вашите награди. Ето сега виждам по интереса към Мими Иванова. Дочукам на дърво, концерт си има голям интерес и съм сигурен, че ще бъде живот и здраве много хубаво на 28 октомври. Така че субективно е всъщност, но има лек отлив. Смятам, че има лек отлив, който трябва да изтърпим стоически и геройски.
0: И понеже става дума за 2027-ма, началото...
1: Няма да ти кажа по никакъв начин нищо, защото се надявам да ме поканиш отново.
0: Не, аз само... Ако можеш леко да открехнеш завесата, защото имах предварителен разговор с моя специален гост и приятел Иля Велчев, големия ни поет, за неговото честване.
1: Той прави,
0: февруари.
1: Да, големия Иля Велчев да го поздравим.
0: Да.
1: И другия голям Митко Щерев да поздравим.
0: Абсолютно.
1: Аз ги благотворя заради Майчица свята, моята любима песен, която чието автори
0: само,
1: са те.
0: Много.
1: Да. И за много други, разбира се. Иля празнува 80-тия си юбилей до година и ми спомена на представенето на новия му роман, на който бяхме заедно с теб в Министерство на културата.
0: След това, като идвахме насам в студиото на негово, за неговото гостуване, точно по време на целия път в колата приказвахме точно за това. Да. И стана въпрос и за теб.
1: И за мен, да. Да. В момента така много съм зародиш нещата,
0: няма
1: да, но ще има. Разбира се, Миля Велчев е написал Осъдени души, Майчице свята.
0: Много неща.
1: Ако си дал, нали, за какво говорим, как да не бъде почетен? А впрочем тази година, понеже си говорим за талантливи автори, само да спомена Богомил Гудев има 80 години от рождението.
0: Да.
1: Ирина Калина Гудева се свърза с мен. Ще направим нещо. А Мими Иванова има доста хитове на Богомил Гудев. Ще изпълни някой от тях. Всъщност за главната песен, Когато бях момиче, по текст на Богомил Гудев. Тя е изключително красива и публиката ще я чуе в нов вариант на есен. Но имам и други планове. Още не се навзародиш и...
0: Спокойно ще те поканя.
1: Не съм неспокоен.
0: Един път минимум на годината си ми гост. Твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни от музикалната програма Обич и песен в Стария град. А това са 7 пъти, отново Мими, понеже тя е на мода сега, Ладоле, кавър в изпълнение на дует Шик и Ева Найденова, не съвсем кавър, наполовина,
1: да.
0: Цяла вечно сняг на Тони Димитрова и Години-години за Йорданка, с Йорданка Христова, която спомнахме преди малко.
1: Да.
0: Разкажи подробно и за тях сега.
1: 7 пъти е песен на Мими Иванова, която в последствие Васил Найденов изпълнява с друга мелодия.
0: Да.
1: Мими пее по мелодия на Развигор, Васил Найденов по мелодията на Стефан и Васил я прави по-популярна, Мими я загърба. Както е случая с Майчице свят.
0: Да.
1: Там тя е на Васил, знаем, и Мими я прави хит.
0: Да.
1: Сега след години я възстановихме Мария Агликина.
0: Да.
1: възстановихме, направихме и много хубав клип миналата есен, понеже тогава снимах една мини-програма в Пловдив с Мими Иванова.

0: тя е от там, тази песен ще звучи на концерта. Изключителна песен, изключително красив клип, който може да се види в YouTube. И ми се иска слушателите да я чуят. Аранжиментът е на Петър Алексиев, наш скъп приятел и бивш ученик на Мими и Развигор. И основно музикално ядро и в предишния, и в бъдещия концерт.
1: Ладоле.
0: Ладоле, вечна класика от репертуара на Тоника по музика на Стефан Димитров и текст на Захари Петров. Аз много харесвам версията на Вили, Краси и Ева, когато бяха под шапката на Тоника Домини, но вече са дуетчик и Ева Найденова. Нали? Тоника Домини така. Няма. Песен, която всички харесват, всички обичат и мисля, че се прие много добре премиерата и това, че аз снимах. И не мога да кажа, че е фулкорно, но пасва на тематиката ми, нали?
1: Да, да.
0: Китка, здравец и така нататък. Цяла вечно сняг на Тони Димитрова, ами виж, щом има наше лято и снежна пролет, трябваше да има и сняг в програмата. Понеже Тони няма фолклор и това е една от новите и песни,
1: да.
0: Решихме да е едно хубаво така танго. Има... Щом няма фолклорни танцори, винаги... както при другите, има тук двойка, която танцува танго, аржентинско и стана много красива телевизионна версия. Да. И тя е достъпна в YouTube и една от хубавите нови песни на Тони.
1: Пак има фолклорно латиноамерикански.
0: Абсолютно, точно, да, стари градски от Аржентина.
1: Години.
0: Години е една от най-красивите песни на Йорданка Христова по музика на Райчо Любенов и текст на Богомил Гудев. Не беше трудно да я убедя да снимаме нея. И Вардар и Марица, една прекрасна песен на Димитър Пенев и стихове на Димитър Кирелезо.
1: Представили сме я тук.
0: Фолклорна, тя също участва в програмата, но сега ще чуем Години. Изключителна. Тя Йорданка е изключителна и затова е толкова обичана от публиката. И благодаря, че прие веднага поканата, дойде в Пловдив и засне тези красиви песни, за да можем да доставим удоволствие на зрителите, слушателите и почитателите. Това е основната цел.
1: Въпреки, че е толкова сладкодумен, нека пожелаем на Евгени Боянов здраве, вдъхновение и много-много нови идеи в представенето и подкрепата на хубавата българска поп-музика. И успех на музикалната програма «Обич и песен в Стария град». До нови срещи.
0: Благодаря.
1: Винаги,
0: и на вас. Хубаво лято и до нови срещи на вас и на вашите слушатели.
1: А с това завършва този летен брой на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Нашият екип Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ. През последните повече от 60 минути ви пожелаваме лека, спокойна, малко по-прохладна, но да не е бурна и мирна нощ. И до скоро. Чао!

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето. Пукнати ни

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

не остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

помни мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи,

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.